Dis lekker, dis lekker, want jy dans soos ekke. Die harlekyne jaag ty pikke wyne, want is lekker, dis lekker, want jy dans soos ekke. Die harlekyne jaag ty pikke wyne, want is lekker.

Waar ry jy? Hoe's die sous? En hoe gaan het nog met jou? SMS ek op die lang pad vir jou. Jy's iewers na by Beaufort. Waar is ek? En hoe kom vraag ek, waar is jy? Ek sing by een casino. Wou net hoor, hoe gaan het daar by jou? Jy moet veilig ry, reply jy. En dankie vir die inpop. En is toe waar ons SMS'e stop.

is water, is riete en kanale. Maar ek sit en dink aan woorde vir jou. Ek kyk op, vra om hulp, gee my woorde, woorde vir jou hart. Een breakfast was genoeg om te weet, daar is engele rondom ons. As ons mooi kyk, sal ons sien, daar is baie syne. Hoe wens ek jy was vir 'n rukkie myne.

Volg ons op Facebook, het Luister FM.

Is jy 'n mediese noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy 'n werkgewer of by 'n maatskappy waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings. Stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of reik uit op sosiale media.

As jy 'n mediese noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind, is jy 'n werkgewer of by 'n maatskappy waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid. Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhage, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensi, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings. Stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of reik uit op sosiale media.

0: is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
1: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

0: Joy to the World became the biggest hit of the year in 1971 in America, spending a massive 6 weeks at the number one spot. Written by Hoyt Axton, the song's unforgettable opening line helped make it one of the most recognizable sing-along classics ever recorded. Before that, we had the Bee Gees with a song called Lonely Days. The Bee Gees bounced back with a song reaching the top Billboard Top 5, featuring rich harmonies and a dramatic arrangement, probably inspired by the Beatles. The song marked the beginning of a hugely successful new chapter for the brothers Gibb. And we kicked off with Cher and Gypsies, Tramps and Thieves. Cher roared back to the top in 1971 with this dramatic story song, which became a number one hit on the Billboard Hot 100. Produced by Snuff Garrett, it marked a career revival for Cher and showcased her unmistakable voice and theatrical flair. Jason Geskakel, Samet Doran, the curator of the classics in Jukebox Gems, net hier op jou lekker luisterstasie, Luister FM 90.6.
1: Luister FM.
2: Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer, met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka, by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
3: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
4: By Aromatherapy Works kan jy die kuns en wetenskap met aanwending van noodsaaklike olies ervaar terwyl jy jou skoonheidsbehandeling ontvang. Dit sluit in gel en akriel manikure en pedikure, as ook noodsaaklike raad rakende die gebruik van die Aniek reeks van produkte. Maak jou afspraak sommer vandag nog deur Jona te skakel by 084-771-866.

0: Jy's ingeskakel saam met Darren, the curator of the classics and jukebox gems net hier op jou lekker luisterstasie. Today we are looking at songs from the year 1971 and they've been very diverse indeed. Ek sê baie dankie vir al die versoeke wat die ateljee vandag oorstroom het. Alle plekke is nou vol, maar ek jou deelname word baie waardeer. Ek sê baie dankie. Ons het so pas boodskapie ingekry. Morgen wil net baie dankie, baie geluk sê aan Henry Klaassen met sy verjaarsdag vandag nog geseende en gesonde jare vorentoe en geniet jou dag met liefde van jou card buddy Pieter en Letty. Veel geluk.
1: Luister FM.

By Bradsbach Sign Company ken ons die waarde daarvan om 'n goeie eerste indruk te skep. Ons doen dit al van 1986 af en dit kan deur die ondersteuning van al ons loyale kliënte gesien word. As jy advertensieborde, T-hemde, vlaggies of enige naambord benodig, dan is Bradsbach die perfekte keuse. Kontak ons op 041-581-4690 en laat ons jou besigheid sigbaar maak. Bradsbach Sign Company, rated awesome.

op hierdie Sondagmiddag die 24ste Mei. Jy is ingeskakel saam met my Chantal net hier op die Country Hardklop en ek kuier saam met jou tot en met net so voor 3 vanmiddag. Ek hoop jou naweek is fantasties so ver en jy het lekker gekuier of lekker gerus of wat ook al jy gedoen het en ek weet sommer ons gaan hom baie baie lekker afsluit vandag. Baie dankie ook aan Darren met Darren's Jukebox. Elke Sondag tussen 9 en 12 kan jy hom kry maar hy goue ouwe klanke. So wanneer jy kan uitsien, soos ouder gewoonte net hierna, ek sê altyd, kom ons kyk wie groet my, en ek sien die boodskappe, kom deur, ek sê vir julle dankie. Dan gaan ons ook kyk na country van waar die bekende verjaars aan die country muziekbedrijf, as ook jou boodskappe en versoeke wat jy vir my kan deurstuur op 082-333-367. Onthou, ons is 'n country program, ons speel geen ander genre van muziek nie, as ook die stemgrepe, hou dit vir my onder 30 sekondes. Ons gaan ook kyk wat vandag op hierdie dag in country muziek geskiedenis gebeur het, nuwe vrystellings wat jou te kant te kom, en dan teen 1 uur het ek ook 'n onderhoud met niemand anders nie as ons eie Gerrit die Jager. Julle wil dit nie mis nie, want iets groots is op pad volgende naweek. Maar ons gaan julle bietjie later daaroor vertel en ja, ek sien uit om hom weer saam met my in die ateljee te kan hê en bietjie saam met hom te gesels. So ons sien uit, ons kop hom af vandag met Shelley Wright wat vir ons sing C'est la vie.

0: is die klanke van Lori Morgan, except for Monday. Linda Ronstadt, When Will I Be Loving Shelley Wright met C'est La Vie. Ons kyk wie groet so lank. Leonie is heel eerste in die rij vandag. Goeiemiddag Chantal en aan Gerkie, so bykie later. Dankie vir al die moeite om ons te vermaak met die kese van country muziek en een nieuwe vrystelling. Dit word waardeer. Die dassies bak in die son, sê sy. Waar anders is Leonie op 'n sondag? Eeneke wat eers die middag breeboors en alles wat jy doen, maak jy my super trots. Mooiste week vir jou liefde van jou bekkie af. Chantal, een van hierdie volgende, as ek so kyk, like die lysie like vir my goed. Altyd sê vir my, welkom terug in ons prachtige dorpie. Baie dankie weer eens vir die aanbieding wat jy met ons deel. Aan my hartsmense wat die luisterfm familie saam met die omroepers en span insluit, mag elkeen een speciale geskenk van 'n nuwe week uit die vaders hand geniet. Veilige thuiskoms en geseënde week aan jou, Chantal. Groete Alta daar uit Jeffreys Baai uit. Middag sê, wil net vir my kinders Mornay en Charlene en ouma se drie pragtige kleindogters, Elske, Eliska en Saskia, net sê ouma lief julle baie as ook sis Mara, Letty en sis Charlotte. Geniet julle dag, lief julle, groete Christa van Sedgefield wat daar vir julle 'n boodskap deurstuur. Karel sê vir my, goeiemiddag, welkom in ons huis. Ek wil net vir my verloofde André Miller sê, nog net een slaapie, ek mis hom like crazy en love hom biljoene tonne, sê sy daar so. Kan jy asseblief my a couple more years of you babe a speel? En ons sal dit waardeer, kom met baie liefde van sy verloofde Karel Blom, wat haar een boodskap instuur. Nog sê enekie, dan sê hierdie enekie vir my, trust you well, please tell Derek, the food smells lovely. Thank you for everything that you do for me, sê daar een boodskap. Daar is nou nie een naam by nie, maar ja, Derek, as jy luister, daar is speciaal vir jou. Nog sê enekie wat hier sê, welkom in my huis, my bakkie en oral Chantal. Ons gaan nou so 'n bietjie blomme plant wat ons gekry het terwyl die pot stadig prit, sê André daar vir my. Kyk, dit klink derma vir jou lekker. Die boodskappe kom deur. Ek sê vir jou baie baie dankie daarvoor. Ons gaan terug na die musiek net hierna, so 'n bietjie Eddie Rabbit wat vir ons sing Driving My Life Away.
1: Is jy mediese noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy 'n werkgewer of by 'n maatskappy waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of raak uit op sosiale media.
2: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark. At Prominent Paints, we don't just sell paint, we bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color. Yeah.

0: as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die luisterrekenspan vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC, CO2, TIG, or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.
2: As jy in die proses om jou huis te verkoop, benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat. Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plaagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041 586 3379.

0: tell me what to do. Rosanne Cash in Twitter, Tennessee Flat, Top 1. En dan Lynn Anderson met Blue Bayou. Nog bezig met jou boodskampe. Anton sê vir my, hallo Chantal, waar is hulle? Hulle is in die kombuis. Lekker, lekker. Dank Willie Nelson, help me make it through the night. Hy is op die speelhuis gelaai vir jou, Anton, so bykie later. Goeiemiddag Chantal, hier uit de Stunning Kaap, geseend met 'n prachtige dag. Wil graag vir my liefste familie sê, baie dankie, vir dat hulle verlede naweek se kort kuiertjie so ongelooflik lekker gemaakt het. Lanklaas so lekker gelag, lief hulle ontsettend baie. Dankie Boeta, dat jy dit moontlik gemaakt het, dat ek kon saam kuier of saam gaan, en dat jy veilig by die huis gebring het. Vandag luister ek rustig na die country hardloop muziek, en dien moontlik kan jy vir ons onze Ella een liedje daar vir ons speel, asseblief. En ek het sommer geweet, sy gaan die 7 awards by die CMA awards wen. Andersind, Friends in Low Places, of iets dan van Alan Jackson. Verder sien ek uit na Kip Moore sy nieuwe album, Reasons to Believe, volgende week. Kan nie wacht om hom weer in Oktober te sien nie. Ai, ek lief country muziek. Hoe wens ek nou, ek kon volgende week daar saam met julle wees. Julle moet dit geniet, wonderlike middag vir jou, liefde vir my tribe en luister die FM familie, tonne dankbare Kaapse liefde, Marleen, wat daar vir ons 'n boodskap deurstuur. Linda sê vir my, Chantal gaan lekker saam met jou kuier, wil net vir Henry Klaassen sê, baie geluk met jou verjaarsdag van Tannie Linda en oom Roy, wat daar vir jou verjaarsdag boodskap deurstuur, hoop jy het 'n wonderlike dag. Conroy wens alle getroue luister die FM ondersteuners, een geseënde Sondag verder as 'n wonderlike week en versoek asseblief indien moontlik een van hierdie volgende. Lysie daardeur gestuur 'n mond vol. Ek gaan kyk daar vir jou, Conroy. Ons het ook hierso vir Tokkie wat 'n boodskap ingestuur het. Kom ons hoor. Jy maak my moeg, Tokkie, regtig.
1: Ja, as dan tel vir jou middag, dis Tokkie so weer. Jy weet wat ek wel van 'n bietjie te trek. Maar ek wil net vir my vriend Keef, wat vandag vir ons kosie maak. Ek hoop hy maak hom lekker, want hy het al klaar 'n paar brandewentjies in.
0: Ai.
1: Ek wil net vir hom sê, baie dankie vir die moeite wat hy doen om vir ons 'n potjie te maak. En ek wil graag vir hom 'n lekker country song speel, soos net die Baby Blue nie. Miskien Transkaroo of 'n lekker, een van jou keuses. Maar ek wil net vir hom sê, baie dankie vir hom, my vrou se mentjie. Van Tokkie, hoor.
0: Ek dink net omdat jy gesê het, ek moet dit nie speel nie, gaan ek het speel. Ek gaan nog een boodskap wat die deur kom, kom ons hoor.
2: Middag, Chantal.
0: Goeiemiddag.
2: Wil gaan goed al by jou.
0: Goed, dank.
2: Chantal, ek wil het sê vir my pa, my broers en sisters, en my kinders en kleinkinders, en wil het alles vandag geniet. Chantal, kan jy asjeblief vir my enige liedjes van op Pussycat speel, asjeblief. Dankie. En weer jy is toe.
0: Baie, baie dankie. Gaan vir jou so maak, Tannie Nettie sê vir my baie welkom. Altyd op jou pos en ons waardeer dit. Sal jy asjeblief Tears in Heaven vir ons speel van Tannie Nettie af. Tannie Nettie, as hy beskikbaar is, sal ek hom so bietjie later in die speelhuis insit. Nog 'n stemboodskap wat die deur kom.
3: Goeiemiddag, Chantal,
0: goeiemiddag.
3: Ek hoop ek is laat jy wel graag aan Louisa Oelopse. Net wel, ek weet ek is baie lief vir my toe baie na. En dan kyk as jy vir my kan Blue Train speel asjeblief. Dis al favorite liedjie.
0: Baie, baie dankie. Ja, ek het hom vroeger gespeeld, so ek hoop jy het hom gehoor. Dan sê die, nou mag ons vir Mariette Fourie geluk wens met haar 8ste verjaarsdag vandag. Mariette, geniet jou dag en bly altyd soos jy is. Ons is baie lief vir jou van oupa Bertus en ouma Aletta en allemaal wat jou lief het, sê die boodskap. Wat 'n prachtige boodskap. Ons gaan terug na die muziek, die boodskap is stroomdeer. Ons sê vir julle baie, baie dankie daarvoor. Altyd lekker om te hoor as julle die muziek geniet. Net hierna, Bellamy Brothers, If I Said You Had a Beautiful Body.
4: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
5: Krav Maga. Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, maar getrein.
6: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

0: Classic Langedan van Keith Whitley. Don't close your eyes. Black Orkney tweeted, I'm not strong enough to say no. Bellamy Brothers, if I said you had a beautiful body. Soos ek vroeger beloof het, kan jy Gerrit die Jager. Ons gaan jou nou so voorstel.
1: Oh my word. Oh my word.
0: Gerrit jou man, jou bel.
1: Klink, ek skuld jou geld.
0: Hoe gaan het met jou?
1: Lekker jy jou bel.
0: Lekker man, altyd lekker om jou te sien. Groot nieuws vandag.
1: Ja. Ja, country baby, country.
0: Country, en ek dink een paar van ons luisteraars mag dalk nie weet, maar volgende naweek gebeur iets massief in PE.
1: Ek dink is iets wat al lang al moes gebeur het. Jy weet, ons allemaal is lief vir country muziek en jy weet, ons het gemoderniseer dier die country dinge, en ek en jy is baie lief vir all-time country. Jy weet, jy weet, as ek nou refer aan die movie Trolls, World Tour, wat een groot hit in ons huis is nou op hierdie oomblik. En dan gaan die trolle nou na elke musiekgenre toe, en dan gaan hulle na die country toe, terwyl die vroukies sing, en sê ja, they don't know music is supposed to make you happy. En dan sê die een ou, but sometimes the world is sad, and I kind of like it. Jy weet, in this all-time country.
0: Dit is wat ons soek, en soos jy gesê het, ons leef country muziek.
1: Ja.
0: Dit is al wat ek speel, ja. En baie mense sê altyd, ja, as jy country muziek achter uitspeel, kry jou huis terug, jy kry jou vrou terug, jy kry jou kar terug, jy kan jou beloof met daai stem.
1: Ja, nee, ek het okay, ja. Maar wie wat een ding met country muziek gedoen het is, country het my geleer om een gentleman te wees, country het my geleer om lief te hee, country was iets anders. Kiek, onthou net, nee, popmuziek kan hulle oor enig iets sing, rockmuziek is altyd, rock is classic, maar country muziek het altyd een story. En country muziek het altyd een gevoel. En dit is ook om ek verlief geraak het. Ek meen, jy kan teruggaan tot op Jim Reeves, wat een groot hit in my pa se huis was. John Denver, Slim Whitman, daai type ouens. En dan, jy het hartseer geraak vir geen rede nie.
0: Ja,
1: en dan
0: ja.
1: Luister jy dit, en nou vandag se dag luister jy terug, en jy denk, ek weet precies hoe hierdie oom voel.
0: Nou, Gerkie, ek moet vir jou sê, die afgelope, ek dink het was die laaste paar maande, so... Ek het gevoel, as ek een country liedjie sing, jy sing omdat jy sing.
1: Ja.
0: Onlangs besef die lirieke.
1: O, is mooi.
0: Die lirieke slaan harder as ooit tevore. Ek weet nie, dit is net wat country muziek doen. Ek sê altyd, three chords and the truth.
1: Ja, amen.
0: Want country muziek praat die waarheid.
1: Amen.
0: Hy vertel een story soos het is.
1: Ja, hy leer
0: jy. Hy sê ding soos het is. En dit is ons liefde vir country muziek.
1: Ja, want ook Kenny Rogers het gesê, as country muziek moet jou laat voel, lach
0: absoluut.
1: Of huil, en as het nie dit doen nie, dan is die muziekie.
0: Net so.
1: En dit is my mooi. Maar dit is die lekker ding. Dit is ook om ons, ek dink, ons deurgekom het en ons vat Hannes saam met Center Stage. Natuurlijk, Saterdag die 30ste, wat die aandshow is, en dan Sondag is middagshow, die 31ste, om bykie deur, en ons noem het Country Through the Ages, want ons gaan letterlijk gaan haal het bykie back in the day. Jy weet, die back in the day. En dan bring ons het bykie, maar nie modern nie. Ons kom hier rarig tot by die nieuwe Luke Combs, Luke Bryan's type of vibe nie. Daar mag telke bykie modernisering wees tussen het in. Maar ons praat nou rarig van country van die 40s, 50s, 60s, 70s. En is classics.
0: En kyk, ons het vir jou een lys.
1: Ja, is moeilik om te kies nou, nee?
0: So ja, ek het my lys deurgestuur vir Gerkie van liekies.
1: Al 3000 liekies.
0: En ek dink, daar was iets soos, ek dink 57 of 60.
1: Ja, amper 60 songs, ja.
0: En ja, hy het my gesê, hoorie, ons moet so'n bykie afskal.
1: Ons gaan net die hele aansing.
0: Ons kan heel aansing. So wat gebeur is, ek en Gerrit het, of Gerrit het my genader om te sê, hoorie, kom ons pak a country show.
1: Ja.
0: En dit is iets wat, ek dink die baie het nog nie beleef.
1: Nee, die baie het nog nie a country tribute show soos hier gehad. En nie wat ek van weet, nie terwyl ek my loopbaan gehad het vir die laaste 15 jaar, was daar nie a all-time daar's country shows al gewees, waar jou kunstenaars sê wat opkom, ons of dat sal deel af van, maar nog nie waar mense kan kom en herleef die country muziek wat hulle mee groot geraak het, of wat hulle pa gespeel het, of self wat hulle gespeel het. Verstaan jy? Ek meen, jy vat het nou, as baie mense sê, hulle vraag, ja, hierdie sang, sê hulle, oor is hy Jane Liani sang? Sê, nee, dit kom way back.
0: Dit kom way back.
1: Ek meen, jy het nou self, don't close your eyes. Dis a cover. Van, verstaan jy? Van die voriges, dis crazy as jy gaan dink. Ek meen, Boys to Men, ons dit allemaal ken, het hulle grootste twee treffers, was covers van country af.
0: Ja, so ek dink ook daar's daai Stoms Nevelaars wat Josh De Tovey in 'n reggae country gemaak.
1: Yeah,
0: maar hy's oorspronklik deur iemand anders te gesing, maar dit bly 'n goeie treffer. So die liedjies van die kunstenaars wat ons gaan sing, noem name. Ek weet ons werk nog aan daai aan die liedjies wat ons gaan sing, maar as jy nou praat van die sangers wat jy gaan cover op die aand, op die twee aande.
1: Kijk, ek het besluit, ek het nou deur baie liedjies gewerk en toe gaan ek terug na die ouens toe wat vir my baie beteken het. En Charlie Pride is 'n baie groote vir my, Don Williams is 'n baie groote vir my. Ek meen, ons almal is fans van die My Love Is Deeper Than The Holler. Verstaan jy? So, jy gaan terug na die goed toe wat ek mee gery het. Bellamy Brothers, ek meen tot vandag toe nog, maar is classics. So daar's baie van hulle wat ons gaan deurwerk, wat deur 30 of 40 jaar se loopbaan wat hulle gehad het in die musiekbedryf, wat ons gaan deurkrap.
0: Ja, en ek bedoel ek myself, ek gaan begin by Patsy Cline. Ek doen Billy Joe Spears. Ek doen, as jy bietjie meer moderne 90s toe gaan, is dit Shania Twain. Ek doen van Dolly Parton. Ek doen ook...
1: Jy moet dit Dolly doen. As jy nie Dolly doen nie, dan gaan ons jou gooi met 'n bakkie popcorn.
0: Bellamy Brothers soos 'n medley wat ek gedoen met al die gunstelinge en ek gaan The Judge doen. En so kan die lys aangaan. Ja. En om ons luisteraars te bemoedig om nie hierdie show te mis nie.
1: Nie kan nie, man, nie kan nie. En onthou, dis by Center Stage, is veilig, is by West.
0: Ja.
1: En as jy daar gaan inparkeer, soos wat jy loop uit Center Stage, het gee jy vir jou kaartjie, jou parkering is gratis. Kinders onder 18 is gratis. So jy betaal net vir die volwassenes. So as jy 'n familie van 4 is, betaal jy net vir mama en papa. How great is that?
0: Dis fantasties.
1: R180 per persoon. Die ouens kan deurkom en die show kom geniet. En daar is natuurlik verversings daar. Maar eetgoedjies kan hulle inbring. Met liefde. Hulle kan hulle hele plegter inbring as hulle wil. Hulle skaapbout. Maar dit gaan regtig. Is 'n tafelsetting ook. So as jy 'n tafel dan van 'n tafelbespreking doen en jy kan 'n tafel volmaak, is dit R160 per persoon.
0: Ja, en as jy nou enkel persoon is wat kaartjies wil koop, hoeveel is dit?
1: R180.
0: En nou, gaan het sê vir my, ons het daar gaan lag. Ons gaan
1: huil. Jy moet lag wees, man. Come on.
0: ek dink ons gaan huil.
1: Ja, jy moet. ons gaan die Kenny Rogers reel vat. So, jy gaan 'n bietjie lag, jy gaan 'n bietjie huil en jy gaan 'n bietjie voel.
0: Ons gaan alles doen. Ek moet wees, ek sien verskriklik uit daarna. Die senuwees is besig om te bou.
1: Goed.
0: Maar dit is 'n goeie ding. Dit is 'n goeie ding.
1: Want as jy nie senuwees het as 'n kunstenaar, dan moet jy ophou sing.
0: Dan doen jy iets verkeerd.
1: Ja, doen jy iets verkeerd. Jy moet nog steeds senuwees hê. Maar weet wat ek dink waar die groot senuwees inkom vir die is, ons wil dit perfek hê as moontlik oor die respek wat ons het vir die genre.
0: Ja.
1: En dit is my lekker, maar ek kan regtig nie wag. Jy weet ek onthou jare terug het ek 'n show gedoen in een of ander godverlate dorpie. Ek kan regtig nie onthou nie. Ek onthou net die stage was soos 3 meter in die lug op 'n konkrete blad.
0: Ja.
1: En ek het songs gesê, 3 songs. Ek het deurgery vir 3 songs daai tyd, net om show te kry. En ek dink hulle het my betaal R50 en 'n hot dog or something like that.
0: Okay, en ons almal het nie of 'n melkskommel of 'n burger.
1: But it worked, man. It was great. En ek onthou, ek het my list gehad en ek kyk toe na die crowd en ek sien toe die crowd is 'n bietjie ouer gare en my ouma se gunsteling liedjie is op my lys is Green Green Grass of Home. Dis een van my ouma se gunsteling. En ek sê toe vir die klankman agter, scrap that, gooi vir my Green Grass of Home. En ek onthou ek het hom gesing. En toe ek klaar is, toe kom maar tannie na die stage toe, of na die concrete blad toe, in hierdie warehouse. En sy steek haar hand uit, maar sy huil. En ek vat in haar hand, sy sê vir my kind, my man is laas week oorlede. En dit was 'n gunsteling liedjie. Ek wil net vir jou baie dankie sê dat jy hom gesing het en alles. En dis daai moments wat ek hier voor kan wag by die country show nie, van die herlewing van memories, van mense, van troues, van verlovings. Oh, my ou dad het hierdie gespeel, terwyl ons spit gemaak het op 'n kersfees.
0: Ja.
1: Dis wat ons wil hê. Ja. Dit is waar die, want baie van die goed, want ek glo wat ek self gaan sing, kan ek sien waar ek was toe ek klein was, jy weet.
0: Absoluut. Dis ware woorde, en ek moet sê, dis niks dat ons nie, ons het niks teen moderne country musiek
1: nie. Nee, maar dis nie waar die show gaan nie.
0: Maar dit is nie waar dit gaan nie. Ons wil jou terugvat na daai herinneringe toe, soos wat jy gesê het, met daai ou treffers.
1: On the wings of a snow white dove. Dis waar die ouens nog hulle stemme so getrek.
0: And crazy.
1: Ja, treffer, né?
0: I'm crazy for feeling so lonely.
1: En boemal met die treffer wat het was geskryf hier Willie Nelson.
0: Absoluut.
1: Vir 'n man. Did you know that? For a man. En toe kom het uit, toe sê Patsy, Nina.
0: Amine.
1: En ek sê nou al vir jou, die song sou nie so groot gegaan het, soos wat het in vanavse dae, as enig iemand anders gesing het, boemal met the queen herself, Patsy Cline. Ja. Maar ek sien uit, man, radig, ek voel, as die ouwens die in die aand wil draai vir die saterdag aand nie, jy is meer as welkom, die show is op die Sondag, ons het dit juist so gemaakt, want ek weet, baie van die ouwe mense wil nie bestuur nie, of soms werk, of whatever. So dit is, ons kan bykie deurgaan.
0: Ek het boodskappe gekry, wat sê, die weer die paai is bykie gevaarlik en so aan, maar Sondag is daar.
1: Ja.
0: Kijk, ons soek julle allemaal daar, ons wil julle sien, ek sien die boodskappe kom deur hier so, en hulle vraag Gertjie, waar kan hulle kaartjies koop.
1: Quick it, dis altyd die lekkerste ding, so jy kan Quick it deursit, ons sal miskien op sosiale media weer die dinge deurdrop, maar Quick it is die ding, jylle kan net Country Through the Ages of net Center Stage gaan search daar, daar is vele shows daar, maar Quick it is die makkelijkste wat die ouwens bykie kan deurgaan, en dan op ons beantwoord van ons sosiale media's kan hulle vir Wendy skakel. Nou kyk, ons kan, back in the day, kon jy altyd uit die hand uit en sulke goeders verkoop het, maar deesdae doen jy het maar online, allemaal is online,
0: ja.
1: Quick it is veilig, daar is niks een gefraud of iets daai nie, so is redig baie veilig. So Quick it is van die makkelijkste wat het kan doen, hulle print vir jou, geef vir jou kaartjies, en dan net voor die show is julle so een is, dan bel iemand jou en sê luister, ons gaan jou by daai tafel sit, baie professioneel. So
0: dit is reg, dit is reg, en mense wat nou nie sociale media het nie,
1: ja.
0: Dit is waar die probleem inkom.
1: True that. So Quick it, kan hulle op gaan Google, is die beste wat ons kan doen. Nou ek weet Westway, kan hulle ook contact, as hulle graag een kaartje het, daarby maak hulle. Maar meeste van die mense, soos ek sê, is nou al gelink op sociale media, op die internet en IT bedinge, en dan jou banking details deursit, kan EFT ook.
0: Ja, wat ek kan doen is, ons kan die nommer vir die luisteraars wat graag wil kaartjes verkoop, kan ek het vir hulle deurstuur, maar ons het ook een verrassing vir ons luisteraars.
1: Ons het, nou kyk, ek doen al radio heeltemal te lank, en jy self ook doen het al baie lank, en is altyd lekker, en ons voel hierdie vertoning is ook om terug te geef vir die mense. So ek en Chantel het besluit dat ons het dubbel kaartjie sal weggeef vir die saterdag en ook 'n dubbel vir die sondag. Hoe is jou baby? Kyk, dit los ek. I got the power! Ek los die krag alles vir jou. Jy kan besluit hoe, waar en wat, maar weet, baie keer is het bietjie buitensporig om van die mense te gaan. Dis hoekom ook ons gemaakt het dat die kinders onder 18 is gratis. Want ek is nou een familie van 4 en dis dier om na plekke toe te gaan.
0: Ja, nee, ek verstaan. So ja, kinders onder 18 is gratis. As julle kaartjes, Gertjie sal kaartjes by die deur.
1: Daar sal kaartjes by die deur wees, ja, met die kaartmachine en al die type dinge. So ja, jy is meer as welkom om dit te doen. As die mense die weet, Center Stage is binnen in Bywest. As jy inkom by die hek, draai jy sommer, ek dink is entrance 3, sommer boop die dak op, jy park by Bywest. Like letterlijk by Center Stage. En alles is dan verversings, eetgoed kan jy inbring, maar daar is by die deur ook, ja. Ek sê altyd vir die ouens koop en onthou, ons het net so oor die 300 kaartjies, dan is die plek vol.
0: Ja, so, julle moet so vinnig as moontlik spring.
1: Want ons wil juist nie cinema staal nie, ek wil hê die mense moet sit by die tafels.
0: En lekker kan.
1: Ja, man, jy moet nou 'n bietjie kan opspring en jou buide kan skit, so nou en dan teen 'n gambler of iets, jy weet.
0: So mile, al die dinge, en ons gaan tissues.
1: Ek het gesê vir Chantel, ek gaan definitief 'n paar carry players uitgooi daar, dat die ouwens hulle, ek wil het nie terug heen nie, jy kan het hou, dis jou ne?
0: Ek sal so hoop.
1: No recycling, please.
0: Ek sal so hoop, en dan ook, ek en jy gaan vanmiddag 4 uur live op TikTok, ook om te gesels, so as jy ons daar op TikTok volg, gaan jy op Gerrit die Jager,
1: ja, ek het net die een, ek is nog nie die dodgy vibe, so die ouwens kan Gerrit jou by die opel volg, en jou natuurlijk Chantel Bosch, en ja, wie weet, miskien gee ons nog kaartjes daar weg.
0: Ja, so ek sal binnen die volgende half uur sal ons kyk om my ou vraagie of iets.
1: Dum, dum, dum.
0: Ons gaan dit nie makkelijk maak nie.
1: Nee, jy kan nie, want dit gaan rarig. Maar weet wat, ek wil die mense aanspoor, nie dat het ons show is, maar as jy lief is vir country muziek, gaan jy nie een show kry, soos die nie. Daar is rarig, ek voel die genre is nie vergete in Suid-Afrika nie, maar ek voel regtig dat baie van die ou muziek loop ons weg van, en dis die fondasie. Dis asof jy nou my oomse motor is 'n ou masjien moet wegloop van 'n Afrikaans. Jy kan nie.
0: Jy kan nie
1: van lirieke af wegloop.
0: Ja.
1: Nou dis wat ons wil weer die old school country net weer bietjie daai hupstoot gee soos ons kan.
0: Die vergeete treffer. So gaan ek sê vir jou baie dankie.
1: Dankie jou ou.
0: Onthou volgende week is Saterdag en Sondag. Die Saterdag is die aand vertoning en dan is Sondag is die 2 uur vertoning. So jy kan kies op watter dag jy wil wees. Net die na ja, dan gaan ons kyk wie gaan daai gelukkige wenner wees van daai kaartjies. Ons onthou een is vir Vrydag en een dubbel kaartjie is natuurlik vir Sondag. So Gertjie, baie dankie. Dankie dat jy al die pad deurgekom het om saam met my te gesels.
1: Ek dink my vrou waardeer dit want ek het Floy saamgebring so sy het rustigheid by die huis met die kleintjie. So ek voel dis heel lekker, ja.
0: Maar dis reg, baie dankie.
1: Dankie vir jou.
0: Ons oefen baie hard hierdie week.
1: Ja, die mense gaan op social sien Dinsdag en Donderdag en as die mense nog nie by Center Stage was nie, die klank in daai plek. Ek wil nie vir julle liegie nie. Ek dink daar's amper 'n miljoen rand se klank in daai plek.
0: Sjoe, ek sien
1: dit. Dis crazy. Ja, so ons is regtig baie opgewonde om in daai kaliber plek hierdie tipe kaliber musiek te doen.
0: Net so. Kon dit nie beter stel nie. Baie dankie, Gertjie.
1: Dankie julle.
0: Net hierna, so 'n bietjie West met a couple more years.
2: Het jy 'n doen-het-self uitdaging of projek? Stap gerus in by Supamax DIY in Hardewarewinkel, sentraal geleë in Commercialweg, Sidwell. By Supamax DIY verskaf ons topgehalte boumateriaal vir alle type projekte. Kom kry al jou gereedskap, toerusting, sement, sand en klip in klein of groot maat, selfs watertanke, veiligheidstoerusting, super gatvol bottle mix en vele meer. Nou met nuwe dienste ook aan die blik soos instandhouding, installasies en herstelwerk vir alle geboue en alle eiendomme. Laat ons dit vir jou doen of doen het jouself met Supamax DIY Hardewarewinkel. WhatsApp ons op 082 33 33 367. Luister FM.

0: Ik lang van de Randy Travis, forever and ever, amen. Willie Nelson, help me make it through the night in the judgment, why not me? So ek en Gertjie, ons het die vraag gevra. Gertjie, ek weet nie, ek dink ek moet jou in trek hier so op hierdie ene. Ek dink so.
1: Ek is hier.
0: Hy is nog
1: present, hier. Present.
0: Ja. Ja. So, ons het hom moeilik gemaakt. Ek dink moeilik.
1: Ek voel van die die-hard country fans gaan dadelijk weet waarvan ons praat en die mag tot begin Google. I don't know.
0: Ja, so, nou. Ons het gesê as jy nou 'n ware country aanhanger
1: Ek voel. Kijk, hierdie song het uitgekom in 2004.
0: Ja.
1: Maar die kunstenaars wat in hierdie betrokke is, is in die geraamte.
0: Ja.
1: Van goeie Afrikaanse muziek, country muziek.
0: So, ons moet vir julle sê, hierdie wat ons nou vir julle gaan vra, is vir die kaartjie wenner. So, jy moet lief wees vir country muziek.
1: Ja.
0: Dit is een van die goed wat jy moet wees.
1: Ja.
0: Jy moet gaan, kan gaan.
1: Ja, ja. Saterdag of Sondag.
0: Saterdag of Sondag. Ja. So, een dubbel kaartjie is vir Saterdag. En een dubbelkaartjie is vir Sondag.
1: En ek dink hulle moet sê wat se dae hulle wil gaan ook. So as die wenners aankondig, laat dit nou nie 'n double up wees, ja.
0: So is julle reg vir hy vraag. Gertjie, laat loop.
1: So die vraag is, watter twee kunstenaars het gesing oor die dood van die genre? Watter twee kunstenaars het 'n liedjie gemaak oor die dood van die genre? En jy kan sê wat se liedjie ook, maar ek glo dit sal die kunstenaars sal dadelik sê. Dis my gunsteling songs in die hele wêreld.
0: Ja, dit is. So ja, daar het julle dit. Laat weet vir my op 082-333-337, want dan natuurlik ons stelsel kies die wenners. Ek en Gertjie het niks.
1: Nee, ek loop nou. Ek is bly.
0: Niks meer dit te doen nie.
1: Ek kan vaar bribes, though, ek moet sê.
0: Ja, so ek kan nie glo dat nog nie een deurgekom nie. Ek dink almal sit in Google.
1: So dis is baie maklik. So dis twee kunstenaars wat gesing het oor die dood van die country genre.
0: Laat weet vir ons. Ons wag vir jou hier, Joe Vagan, met Why Don't You Spend the Night?

Van Toby Keith, Don't Let the Old Man In. Glen Campbell met Rhinestone Cowboy. Garth Brooks met Friends in Low Places. So ja, ons het die wenners. Is julle reg? Is julle ore gespits? Die wenners van Sondag se country show by Center Stage of Saterdag. Ons gaan Saterdag se wenner heel eerste aankondig en dit is niemand anders nie as Wendy. Jou nommer eindig met 1802 vir hy dubbelkaartjie vir Saterdag. Wendy, baie baie geluk met 1802 eindig jou nommer op. Dan op Sondag, ons laaste wenner vir hy dubbelkaartjie is niemand anders nie as Danny Daphne. Baie, baie geluk, jou nommer eindig met 8592. So die wenners van die dubbelkaartjies vir Saterdag is Wendy, jou nommer eindig met 1802, en Sondag se wenner Danny Daphne daar met 8592. En ek moet sê, ek het my boodskampe is nou heeltemal deur mekaar hier. Ek weet nie waar dit is nie. Julle het hierdie WhatsApp lyn gebreek met die antwoorde, maar die regte antwoord waarna ek gesoek het is, of nou ek en Gertjie gesoek het, is Alan Jackson en George Strait met Murder on Music Row.

0: Jackson, George Strait, Murder on Music Row. Die antwoord waarna ons gesoek het, baie baie dankie. Ek sien ons nog 'n paar boodskappe wat deurkom. Ons het reeds die wenners aangekondig. So as jy nog nie jou kaartjie het nie, maak so gou as moontlik so jy wil dit nie mis nie. Nog besig met jou boodskappe? Kom ons hoor.
1: Goeiemiddag, ons so pragtige queen, ons sangeressiekie. Ek wil net 'n besondere dame, pragtige dame, Bronwyn Forsie. Sy verjaar vandag, Bronwyn. Het een lekker verjaarsdag, ek weet, Veronica, jou skoonma, Jimmy pa, en Jean-Pierre, jou man, jy weet, allemaal gaan jou spoil, nee, en moet het veilig wees, Chantel, en liefde groete vir al die, allemaal luisteraar vriende wat my ken op die lig, het kom van Danny Meisie Duisel af.
0: Baie dankie Meisie Duisel vir die boodskap, eeneke wat hier sê, middag Chantel, hartelijk welkom in my huis, mag ek vraag, versoek of boodskap terug, en veels geluk aan papie se verjaarsdag vandag in die hemel, weet mami bederf om, mami bederf papie vandag verlange en groot leemte in ons is baie lief vir papa. Liefde, Mariska, Ilke, Leanne, Nicolien en Rianeska, wat een mooie naam wat hulle daar het. André Stee, sê vir my, kom ons kyk, sê jy asseblief vir my verloofde Karel Blom, Heart of My Heart speel, of Till the Neon's Gone. Ek is baie lief vir haar, en kan nie wag om haar môre te sien nie. Geseënde middag verder, en nogmaals dankie, liefde, uit Edo, sê André Miller daar vir ons. Dan het ek 'n boodskap hier gekry van Dianka, sy is altyd die mooiste boodskap, wat dankie Dianka, altyd lekker om van jou te hoor. Enetjie wat sê, wil graag van my sister Cornelia Kotse sê geluk met haar verjaarsdag wat sy vrydag gevier het. Dan wil ek vir Rudolf my geliefste Swari sê dat ek hom nog baie lief het. Julle moet 'n lekker dag hê, liefde vroukie en varkie wat daar vir julle 'n boodskap deurstuur. Ek sien hier so wat sê Chantel, ons is ingeskakel, luister lekker na die musiek en dankie dat ons gister kon saamkuier. Baie dankie aan jou pa en ma, Jack en Amanda vir die heerlike ete gister. Het dit so geniet. Speel asseblief my ietsie mooi, jy weet waarvan ek hou. Lekker middag verder, ouma baby. Baie, baie dankie. Ouma, ja, was lekker om saam met ouma te kuier op haar verjaarsdag gister. 80 jaar oud en ek moet vir julle sê, kyk sy bak en brou nog op daai ouderdom. En soos ek vrydag aand gesê het, 80 het nog nooit so goed gelyk nie. Asseblief speel vir ons die Gambler, vir Zelda wat dinsdag verjaar pykstasie. Sê Adolf, wat daar vir ons 'n boodskap deurstuur. Dan sê hier die ene van my middag Chantel, wat 'n groot bederf, 2 keer die week, ek het op die 4 'n pot skaap skenkel in my boshuis alleen en enkel. Dankie vir die pragtige musiek, soos altyd. Tian van Botswana, wat ingeskakel is. Dan sê hier die een vir my anoniem, asseblief, hello Chantel, wil net verkoos van Dispatch, sê lekker dag vir jou, kan nie wag om jou familie eendag te ontmoet nie, van, is het een van die dag, seker nie meer lankie, dan kan ons vir altyd saam wees, mis jou, speel asseblief, don't worry, be happy, liefde, daai is nie country nie, so, ek kan daai ongelukkig nie doen nie. Ons gaan sommer kyk wat vandag op hierdie dag in country muziek geskiedenis gebeur het, 1957, nou 11 weke nadat die liedjie die eerste keer probeer het, neem Ray Price die weergawe van Bob Wills' geskrewe liedjie My Shoes Keep Walking Back to You op by Nashville's Bradley Studios. 1960, Ferlin Husky neem Wings of a Dove op. 1974, Porter, Wagner en Dolly Parton en neem Please Don't Stop Loving Me op. Dan in 2011, Mercury Records stel Scotty McCreery se debuut enkelsnit I Love You This Big vry op radio. Bring vir jou 3 treffers, Ray Price, Porter Wagner en Scotty McCreery.

0: Please don't stop loving me. Ray Price, my shoes keep walking back to you. Maatjip sê vir my Shanti, speel asblief Storms Never Last van Josh de Tovey asblief vir my sister Cecilia, wat woensdag verjaar, dankie en veilig wees. Nog een boodskap wat hier deurkom, want vir my sê Chantal, dis ek Juliet Kilian, ek wil net dankie sê vir my man, wat die dak reg maak, waardeer dit baie, sê Juliet na. Boodskap hier van, het lyk my soos Andrei, kom ons hoor wat sy vir ons.
1: Hi, middag Chantal, baie dankie vir 'n lekker program. Dis Andrei Gerber hier van Bridge Meet af. Ek wil net my swaar Fredietjie daar op Kraddock sê, hulle moet die dag geniet en hy moet veilig bly en speel vir hom The Older I Get Please van Alan Jackson. Baie dankie hoor. Veilig wees.
0: Baie dankie, Andrei. Ek gaan kyk daar sy beskikbaar is. Ek sal vir jou ander weergawe moet speel, want ek het reeds een van Alan Jackson gespeel. Dan sê die ene, ek wil asseblief vir my vrou Ilana Erasmus sê, ek het haar baie lief en dankie vir al die liefde. Kan jy asseblief vir haar Tanya Tucker, so What Do I Do With Me speel, as jy kan asseblief van haar man Hein veilig ry huis toe, sê Hein daar. Hein, ek gaan vir jou loer, as daar plekje is, dan maak ek beslis vir jou so. Dan sê hier die enekie vir my, kom ons kyk, middag Chantal, dit is met seer in my hart en trane wat ek vra, speel asseblief jou my best friend van Don Williams, my dierbare man Tony sal môre 14 dae oorlede wees en woensdag die 20ste sou sy 86ste gewees het, Tannie Elena Strydom Duisel, lief vir julle en veilig wees. Tannie Elena, baie, baie sterkte vir jou en ons dink aan jou. Dan sê die volgende ene, Chantal, altyd lekker om te luister na Sondag, kan jy asseblief vir ons Black Coffee speel, mooi middag vir jou, groete, Elise wat haar 'n boodskap deursteen. Kijk, ek moet vir julle sê, tussen al die boodskappe deur, moet ek nou soek vir jou boodskap wat jy deurgestuur het vir my, want hier is baie antwoorde wat ook nog deurgekom het hier na die tyd, en dan het ons enetjie wat hier vir my sê, ek het om daar bo gesit, dan sê, Chantal wil net vir my broer Monrico Fouché sê, baie geluk met sy verjaarsdag op Vrydag, wat verby is die 22ste, hoop jy die dag geniet en weet sommer dit weer was lekker bederf. Mag die volgende jaar meer vreugde en voorspoed op die pad bring. Speel asseblief om die Older I Get. Een mooi dag verder, Boeta. Lief jou van François, Anton, Boetie, Ma Mari en Gavi. Dankie en hulle vra ook daar, ja, vir ek dink het was, ja, hulle vra ook daar vir een speciaal liedjie die Older I Get. Skies, mis ek om nou. Maar, tyd vir een nieuwe vrystelling. Die opkomende country sanger Kenny Whitmire teken met MCA en onthul sy nieuwe liedjie One Foot in the Grave en kondig sy EP Fool in a King Size Bed aan, wat op die 12de juni vrygestel gaan word. Om die MCA te teken is een van daardie oomblikke waaroor jy as kind droom deel hy. Om uiteindelik hier te wees met One Foot in the Grave uit te reik en 'n Fool in a King Size Bed aan te kondig, dit beteken so baie. Hierdie EP is deel van my lewe en ek hoop mense kan dit voel wanneer hulle dit hoor. Nou, One Foot in the Grave gaan eenvoudig oor die liefde van country muziek, deel Whitmire, en hy hoop julle hou daarvan. Hier is Kenny Whitmire met One Foot in the Grave.

0: Net voor het Midland met Burnout en Kenny Whitmire met One Foot in the Grave. Een boodskap wat net hier vir my sê, ek wil maar net vir my ma sê hallo en dit kom daar van Mia Ferreira af. So ma, as jy ingeskakel is, Mia sê vir jou hallo. Dan het ons ook hierso vir Ronel wat een boodskap ingestuur het, kom ons hoor.
1: Chantal, goeiemiddag.
0: Goeiemiddag.
1: Wens allemaal een baie geseende week voor en toe. En dankie vir al die lekker gesels en die mooie muziek wat jy speel. Ach, jy kan vir my enige liedjie speel, ek gee nie om nie. En ry asseblief veilig huis toe. Dis Ronel van Rowan Park. Dankie, liefde.
0: Dankie, Ronel. Altijd lekker om van jou te hoor. Nog een boodskap wat jy deurkom?
2: Middag Chantal, stuur is een beetje boodskap vir my ma, Tilla Smit. Ek seker van sy luister vanmiddag na jou. Sy is baie lief vir Luister FM. Sê vir ons, dink aan haar, ons is lief vir haar. Mis haar baie. En al my vriende daar en familie daar uit de Haag. Ek bly in die Weskaap op die oomlik hierna by Dwarskersbos. En ek sê groete vir hulle allemaal daar in die Ooskaap. Sê vir hulle, ek is lief vir hulle, mis hulle baie vir Petrus Smith, Sandra, vir Tilla. Lief julle allemaal, mis julle baie. Ek en Gary maak een vuurtjie. Ons is bezig om een braai te doen. Ek het vir ons lekker roomaartappels op die vuur. En ja, geniet het baie. So, mooi dag vir julle, sneer in December. Bye bye.
0: Oh, wat een prachtige boodskap. Ek hoop jou ma het die boodskap gehoor. Nog een boodskap wat die deurkom van Beatrice, kom ons hoor.
3: Goeiemiddag Chantal.
0: Goeiemiddag.
3: Dis Beatrice hier so. Baie, baie dankie vir die program vandag. Julle is amazing. Dis een lieflike sonnige sondag. Maar gun my die kans om net vir my seun Nico Els van Dispatch baie, baie geluk te sê met sy verjaarsdag gister. Ek hoop sy vrou het hom baie lekker verras met die verjaarsdag uitslapie en dat die Here vir hom sal seën met krag, liefde, vreugde, geluk en baie goeie gesondheid. En dan sommer in dieselfde asem vir my ander seun Louis Els in Amanzin Toti. Louis, baie geluk met jou verjaarsdag vandag. Ek hoop die Here seën jou met baie wonderlike dinge. Jammer, ons kan nie daar wees nie, maar weet net in ons hart is julle. En baie liefde, baie vreugde, baie goeie gesondheid en Jesus se seën oor al twee van julle se lewens en met julle families. Ons is bitter lief vir julle ma Petrus en pa Willie.
0: Wat 'n mooie boodskap van 'n ma af vandag. Boodskap wat hier vir my sê, middag Chantal, ons luister elke sonnig so lekker na jou. Ek wil net vir Johan en Mandy Nel sê, love julle. Hulle moet die middag geniet. Ons kuier binnekort saam. Kan jy asseblief vir ons Amanda speel spesiaal vir Mandy? Ek het ons kuier binnekort saam. Kan jy asseblief vir ons Amanda speel spesiaal vir Mandy?

Nou, ek moet vir julle sê, Paisley het oorspronklik die liedjie in 1990 begin skryf, maar nooit klaar gemaak nie. Toe hy onlangs in die atelier ingegaan het om hierdie snit te voltooi en het op te neem met 'n opgemerk dat dit onmiddellik die klanke van 'n liefdesliedjie uit daardie era herwin het. Die liedjie ondersoek die voortdurende lewenslange proses om dieper verlief te raak op jou lewensmaat en te besef dat dit aanvanklik fallen fase nooit eintlik stop nie. Vir die eerste keer hier op Luister FM, Brad Paisley met Fallen.

0: Eastcape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, buggy canopies en vele meer. Eastcape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlaphandelaar in die Ooskaap.
1: Ek is Ewan Grobler.
0: En ek is Chantal Grobler van Eastcape Caravans, Campbell en Safari Center.
1: Kom gesels met ons.
0: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
1: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
0: 041 581

0: As ek langer van Kenny Rogers met The Gambler, John Denver, Take Me Home, Country Roads en Brad Paisley, Splinter Net met Fallen. Nog bezig met jou boodskappe, kom ons hoor wat sê die volgende.
1: Baie goeiemiddag, Chantel.
0: Middag.
1: Ek wil net sê dankie, baie dankie vir die pijkprogram en die mooie liedjies wat jy speel. Ek wil net vir my man en my kinders en my kleinkinders sê, ek is lief vir hulle en Mariska en Benny. Hulle maak lekker poikie, ons gaan nie eet vandag en ek het een lekker Jan Ellis pudding gemaakt. En baie dankie, kom van hulle ma en oma en vrou Hester. En veilig rij later huis toe, Chantel, hoor. Bye.
0: Bye, dankie, ek sal so maak. Enige wat hier sê, dis Jolandi. Kan jy asjeblief my man Warren sê, ek is vreselijk baie lief vir hom en dis ons 30ste huweliksherdenking en hy moet sy dag geniet by ons vierkie en lekker sit vleisie braai. Speel asjeblief enige lekker country song, sê daai en baie, baie geluk met daai 30 jaar. En dan sê hierdie wil net vir Marinda geluk wens, môre met haar verjaarsdag mooie wense vir die nuwe lewensjaar, liefde van Leon en Johan af. Dan sê diene, dit is alweer Rionie, het vandag die Eikie Breik Jy Haat remix gehoor op Luister FM. Ek kan nie genoeg van dit kry nie. Dit is een goeie weergawe nie, maar dit is nie heeltemal country nie. Dit is een wilde remix, maar is een goeie een. Dit is een goeie een. Dan sê hierdie ene vir my, Chantel, ek wil net vir Wendy sê, dankie vir die vetkoeke. Dit is die beste, sê Aletta. Jy kan nie verkeerd gaan met die vetkoek nie. Amper tyd vir my om tot ziens te sê, hier is Josh Miranda met Till the Neon's Gone.

0: mijn laatste boodschap die is, ja, ik wil niet van mijn zuster Anna zeggen. Ik zie haar woensdag en het komt van haar zuster Kleinkie af. Dus ook om mijn tijd op het einde hier op die country hardloop vandaag. Ik het lekker samen met jou gekeier. Als ik niet een boodschap gelezen heb, dan vraag ik grote onverskoning met die competitie wat aangegaan het, het ek baie van die boodskappe misgelees of niet heeltemal verloor geraak. Maar maak volgende week en zondag weer so. Ek is ongelukkig nie in op die program nie. Julle het reg gehoor. Ek sê dit nie sommer nie. Maar ja, soos julle weet, ons vertoning is volgende week saterdag en zondag en het val in my tyd geleef in. So ja, ek gaan julle baie, baie mis volgende zondag. Julle weet ons nou al. Maar Ian het geoffer en hy gaan instaan en hy gaan lekker saam met julle keier en ek weet julle gaan vir hom baie boodskappe instuur en baie liefde gee. So ek sê sommer reeds vir julle klaar, baie, baie dankie daarvoor. So dan kryk julle die week daarna, ek gaan julle baie, baie mis. Ja, is dit net een zondag? Maar julle ken my, ek mis nie sommer nie. Jy gaan my nog met die hospitaal Betty instoot as julle moet. Bly geskakel vir niemand anders nie as Nelis Meyring Brits, hy is net hierna wat saam met julle gaan kuier. En tot ek julle weer ontmoet en hopelik sien ek julle volgende naweek, saterdag en sonnog, een van die twee dae, ek sal dit regtig baie waardeer. Van my kant af sê ek vir jou tot ziens, mag julle 'n wonderlike en geseënde sonndagmiddag verder hê. Tot ziens.
1: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Krugel 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.
2: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
3: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waarom te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop na verkoop gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148. Of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendomme.
4: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
5: Bye.

0: Luister FM, goeiemiddag, die tyd is nou so 5 minute oor 3 en jy kuier vandag saam met my, Nelis Meyring-Brits, hier op Nostalgies met Nelis, elke sondag tussen 3 en 6. En dit gaan 'n heerlike program wees vandag, ons gaan lekker saam kuier, lekker musiek maak, ons gaan so 'n bietjie terug in tyd, ons raak nostalgies met 3 vir my, 3 vir jou, wat nou gaan opkom, as jy nog nie saam gekuier het nie, ek sal nou vir jou verduidelik hoe hy werk. Eers wil ek net vir my collega Chantel sê, baie dankie vir die country hardloop elke sondag tussen 12 en 3, so lekker om na jou te luister, Chantel, daar terwijl ek recht maak om atelier toe te kom en op pad hier na die atelier toe, altyd heerlik om saam met jou te kuier, so dankie vir 'n lekker sondag, mooi ry, en ek sien vir jou weer volgende week. Ek sien haar nie volgende week nie, want sy en Gerkie is volgende naweek met hulle program besig daar by Center Stage, so op sterkte daarmee, julle twee. Right, ek sien hier soos al paar boodskappe wat ingekom het vir die 3 vir my, 3 vir jou. As jy nog nie saam gespeel het nie, jy weet nie hoe dit werk nie, hierdie sondag, of elke sondag, maak ons so, ons gaan so 'n bietjie terug in tyd, ons raak nostalgies, en hoe dit werk is, ek speel vir jou 3 liedjies, en ek sê vir jou hoekom hierdie liedjies my terugvat in tyd, en dan vraag ek vir jou, stuur vir my jou 3 liedjies, wat jou terugvat in tyd en hoekom, en dan laai ek om vir jou. So myne vanmiddag is 'n lekker 3 wat ek vir jou gelaai het, ek het Dousie se koue 4, ek praat strooi, en dan ek teens Jordaan met Hanne en Nancy Sinatra met These Boots Are Made For Walking, en hoekom ek hierdie 3 vir jou gekies het vandag? Vandag is so 'n heerlike sondag, die son skyn, die weer is lekker, en dit het my teruggevat aan die dae toe ek nog in Jeffreys Bay gebly het en hier in Port Elizabeth geswat het. En dan al 'n lekker kuier by die huis oor 'n naweek, dan moet ons nou Sondag terug ry Port Elizabeth toe. En hierdie was die tipe liedjies wat ons geluister het daai tyd. So ek hoop jy geniet om saam met my Dousie, teens Jordaan en Nancy Sinatra. En as jy vir my solank jou 3 wil stuur, die WhatsApp lyn is oop 082-333-667.
1: Soos vroeger aande, maar die vuur brand in my kop

Tari more hier, drink ek met 'n veer in my kop. En ek voel die koue, ja ek voel die veer, dit vreet my stuk, stuk op. Ja, die laaste vers het Koos geskryf vir Jan van Riebeek en vir Bartlemeus Diaz en vir Vasco da Gama. Ek dank vir Pieter Tief en vir Andries Pretorius, vir Dingaan en vir Chaka Zulu, en vir Bless Bridges, vir Worsie Visser, vir Guy Korsten, Dolla van de Merwe, is vir almal wat hier was en nou nie meer hier is nie. Al die helde, na al die geploeter, let diep onder die aarde se kors.

met 'n koue hart. Tot die môre uur drink ek met 'n vuur in my kop. En ek voel die koue, ja ek voel die vuur. Dit vreet my stuk op.

0: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
1: altyd ons was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaie toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedico is
2: man, Speedico is die beste.
1: Wel, dan het jy dit. Speedico.
3: Asai, so dit was my 3 gewees vandag vir 3 vir my, 3 vir jou. Ons het geluister af vir Dousie met Koue 4, Teens Jordaan met Hanne en Nancy Sinatra met These Boots Are Made for Walking. En ek sien hier so het 'n hele paar boodskappe al deurgekom, so kom ons werk gaga so deur van 'n paar van hulle. En ek sien hier so 'n boodskap van Breebors af, hy sê, middag, speel asseblief vir Becky iets van Ray Dillon, Life Teen Life of Angel Face of Jessica. En dit kom daar van Breebors af, sê sy moet nie te hard werk nie. So Becky, hoor jy nou daar so, Breebors sê, jy moet asseblief nie te hard werk nie. En ek kon vir jou ietsie laat daar laai van Ray Dillon, My Angel Face. Hy gaan so 'n bietjie later gaan hy speel. En dan het ons 'n boodskap hier van ver af. Ons het 'n paar boodskappe van ver af. Hierdie ene sê vir my, goeiemiddag, Eyster van die Ooskaap. Dankie vir 'n pykstasie. Speel asseblief vir ons Jody Wayne se Patches, Anton Goosen se Silver de Lange en Karika se Baie Boer Waar. Lekker middag en aand verder. Groete, Philip van Zambia. Philip, baie dankie dat jy saam kuier vandag so ver, ver, ver hier van ons af. En ek kon vir jou hulle gelaai het, so ek hoop jy geniet het en jy kuier lekker saam met ons. Dan was daar nog 'n boodskap van ver af, nie so ver nie, maar nog steeds ver genoeg, al die pad daar uit Boksburg uit. Hierdie sê vir ons, hallo Nelis. Ek wou net sê, ek het onlangs Luister FM ontdek en ek geniet jou program ongelooflik baie. Jou mooi stem en manier van aanbied maak dit regtig lekker om na te luister. Dankie vir die goeie geselskap en positiewe energie. Groete uit Boksburg uit en dit kom daar van Kuit af. Baie, baie dankie Kuit en dankie dat julle so lekker saamkuier en dankie vir daai mooi kompliment, man. Is vir ons lekker om sulke goed te hoor, dan weet ons, ons doen die regte ding en ons is op die regte pad. So dankie vir daai. En dan is hier so Rina van Dispatches ook ingeskakel. Hallo Rina, sy kuier lekker saam met ons. En dan het daar nog 'n boodskap deurgekom van Anne-Marie af. Sy sê vir ons Second Hand Heart of Jessica of kom bietjie hier. Die goeie ou dae memories wat mens altyd koester. Groete en dit kom daar van Anne-Marie af. Anne-Marie, ek gaan vir jou kyk wat ek daar vir jou kan laai. En dankie dat jy saam kuier en dankie dat ek saam met jou kan kuier op hierdie lekker Sondagmiddag. Dan het Louisa ook vir ons 'n boodskap gestuur. Sy sê goeiemiddag. 3 van my gunsteling liedjies uit die verlede is Ou Rypert van Chris Blighnout, Ver in die Ou Kalahari en Your Cheating Heart. Ek verlang seker maar net kwaai na my jong dae, die goeie ou dae. Nee, Louisa. Dankie vir daai mooi 3. Ek het vir jou gelaai daarso, so ek hoop jy geniet hom. Dan nog 'n ver boodskap, al die pad uit Botswana uit het ons vir Tian. Hy sê vir my, hallo Nelis Meiring Brits. Ek sit voor my vuur, want die koue begin my klits. Met dors in my kop, kole rondskop, die vuur bly brand met iets kouds in die hand. Koos Doep sit vanmiddag saam met my op my stoep, voer kole in gloed. Ons soek die soet. Baie, baie dankie, Tian. En okay, as ou Koos Doep saam met jou op die stoep sit, dan moet jy dit nou maar geniet, nê? Lekker, lekker. En dankie dat jy ook saam kuier. Dan sê Debbie vir my, en Debbie, hou jy nou vir my hierdie foto stuur? Toe dink ek dadelik aan my ma, want ek weet ons het ook op 'n stadium so glashouer gehad vol skulpe. Sy sê vir my, Helen, jy onthou nou die mooi skulpies van Jeffreys Bay, ons kon optel jare terug. Dankie vir die mooi musiek. Debbie, ek onthou dit, toe ek jonger was, het ons vreeslik baie skulpe opgetel daar in Jeffreys Bay, en jy kry dit nie meer so baie nie, nê? So ja, baie dankie vir hierdie mooi memory wat jy met my gedeel het vandag en dankie dat jy ook saam kuier. Dan is Alta Bekes daar van Jeffreys Bay ook ingeskakel en as hy sê vir Neel is goed om jou te hoor, ja, Sondag is mos maar 'n eensame dag as jy nie meer 'n maatjie het nie, daarom baie dankie aan Luister FM se omroepers wat ons elke dag met soveel mooi woorde en klanke bederf. Weet ek waardeer dit opreg. Seegroete vanuit Jeffreys Bay, Malta en sy het daarso vir my gevra, mag ek asseblief vra vir rede om te glo van Elvis Blue, woordeloos van Rudy en My Sentimental Friend en my gemoed voel leeg vandag, maar baie om voor dankbaar te wees. Danie Alta, dit is hoekom ons hier is, so kom ons maak daai gemoed weer vol vandag en dankie dat ek saam met Danie kan keier daar in Jeffreys Bay vandag, nee? En ek weet ou Jack luister ook seker saam, so dankie julle twee. En dan sien ek hierso, Tannie Marina Kilian het vir my gesê, jy maak my beter van Demi Lee Moore, aan jou vas van Eden en Midnight Special vir my man wat ek voor baie lief is. En dit kom daar van Marina Kilian af. Kom ons kyk gou hierso, ons nog 'n hele paar boodskappe wat hier lê. Is amper tyd dat ons weer gaan moet musiek maak. Anton is ingeskakel, hy sê, hi Nele, ons is in die kombuis, lekker, lekker. Dalk Christia Visser se 17 shots en Skemer se sê dit harder en Karleen Husselman se sing jou hart van liefde. Anton, na en julle lekker, lekker kombuis. Ek gaan vir jou loer wat is beskikbaar en dan laai ek om vir jou dankie dat ek saam met julle ook kan kuier vandag, nê? Right, kom ons gemaak weer musiek. Ons het vir Anton Goosen met Silver de Lange, Ouderdoos met Bijeboer Wa en Jody Wayne sing vir ons Patches.

0: Lekker dreenery gehad daar. So Anton Goosen het dit afgeskop vir ons daar met Silver de Lange. Ouderdoos het vir ons gesing Bye Boer Wa en Jody Wayne. Hy het drie vir ons afgesluit met patches. Ek sien hier soos nog 'n hele paar boodskappe wat deurgekom het, so kom ons werk so stadig deur hulle almal. Mara het vir ons 'n stemnota gestuur, kom ons luister gou-gou wat sê sy vir ons.
1: Hallo Niels, hoorie so, dit is 'n lekker sonderlysondag. Ek het met my man het 'n lekker potjie gemaak en sal jy vir my dames en midnight special kan speel asseblief. En jy moet 'n lekker dag verder hê, hoor.
0: Asai, baie dank. Dankie Mara, ek gaan vir jou kyk wat van daai beskikbaar is en as hulle nog nie gespeel is nie en hy is beskikbaar vir die speelhuis, dan laai ek hom definitief vir jou. Dan sien ek hier is nog 'n boodskap, ons kuier ver vandag. Lyk vir my hier so, dit kom van Terrence af, hy sê vir my dag sê, speel asseblief, ek kom huis toe van Andrei Swarts, dit is vir Jen wat volgende maand van Suid-Afrika af by haar nuwe huis sal wees hier in Nieu-Zeeland, groete Terrence, en hy sê vir my PS, ek braai alweer en hy het vir my foto daar gestuur, Terrence dit lyk vir my al te lekker, al die dinge wat jy daar op hy kole het, en ek is blij om te sien, ons daarom so'n bykie een gezonde dingetjie ook aan die kant, so'n bykie groente nê. So geniet hom en Jen, ja, een van die dae nê, Minda, dan is jy ook in Nieu-Zeeland. So dankie dat julle twee saam kuier en ek het vir daai liedjie gelaai. So ek weet jy gaan hom sommer geniet. Dankie Terrence. En dan sien ek hier so Linda het vir my gevra vir Michael Bolton se Beautiful World. Ek het hom vir jou gelaai. Hy speel so 'n bietjie later in die program. Mario sê vir my, hier is nog 'n gebraaierij aan die gang. Hy sê, die kole is nou reg vir die loerie lam, varkwors, perskwors, oepsies en soesaties. So ja, nee, lekker, lekker, nee. Gelukkig eet ek gewoonlik op 'n Sondag voor ek atelier toe kom, want al die kosfoto's en kosstories, ja, dit is nie 'n goeie situasie nie, dit is so amper asof ek... Hierdie klankbord moet droog hou hier onder my, maar soos ek sê, gelukkig het ek klaar geëet. So dankie Mario vir jou boodskap ook. Dan sê Desmond vir my middag, Niels, lekker kuier ons saam met jou. Kan jy vir ons Sturgeon se Baby One Day en Mire om my hart van Pita en 'n trein van John Boucher speel asseblief veilig wees. Groete en dit kom daar van Des Stephens af. Des, ek gaan vir jou kyk Mire om my hart. As ek dit nie mis het nie, het ek hom... Ek dink donderdag aand gespeel en ek dink ek het hom vroeër vandag ook op die radio gehoor, so ek gaan vir jou daardeur daai lysie van jou kyk en dan gaan ek vir jou sien wat is beskikbaar en ek laai hom vir jou. Dan is ons nog 'n hele paar boodskappe en ons moet amper kom by Sondag serenade, nê? Marleen Vogel is ook ingeskakel, sy sê my drie liedjies indien moontlik. Sprookie vir 'n stadskind, klein strandkafeetjie by die hawe van Sonja Herald en Beautiful in Beaufort West. I miss so verteens. Groete Marleen Alipata uit die Kaap uit, nê? Marleen, bye, dankie dat jy ook saamkuier. En ek het vir jou gelaai daarso Beautiful in Beaufort West en 'n sprookie vir 'n stadskind. Daai Sonja Herald liedjie wat jy gevra het, kon ek nie kry nie, maar ek het vir jou 'n ander mooi ene van Sonja gelaai, so ek hoop jy geniet hom. Maat Chips het ook vir my gesê, my drie liedjies, When the Swallows Come Back from Capistrano, van Pat Boone, Clap Your Hands, van Bo Marx, en Wolverton Mountain, van Claude King, asseblief, Maat Chips, ek gaan vir jou loer daar so, en ek laai om vir jou. Dan is hier nog 'n boodskap wat sê, goeie dag, dankie vir 'n baie lekker uitsending, dit is die stel van Pretoria, wil graag vir Wors en Lindy van Dispatch sê, lekker naweek, sien julle amper. So, Wors en Lindy, hy stel daar van Pretoria kuier saam en sy sê sy sien julle een van die dae. So ek hoop julle kuier saam en julle kry daai boodskap. Dan sê Irina daar vir my middag. Niels, dankie vir jou pykprogram soos altyd. Wil net vir my man Johan sê hy moet gou gesond word asseblief. Speel vir hom Sunday Morning Coming Down van Chris Christoffelsen of enige iets van Joe Steele en dit kom daar van sy vrou Irina af. Irina, ek gaan vir jou loer daar so ek het amper 'n gevoel as ek nou reg kan onthou, Sunday Morning Coming Down het in Chantel se program gespeel. Ek gaan loer daar, so as hy nog nie gespeel het, gaan ek hom definitief vir jou laai. Dan is Wacko Jacko is ook ingeskakel, hy sê, eister, net vir jou sê, daarom Wacko Jacko van Jeffreys Baai is alweer in die huis. Dankie, waardeer jou tyd, dankie Wacko Jacko van Jeffreys Baai, laat jy ook saam met ons kuier. En dan sien ek hier so tannie Joey Fourie het vir my gesê, goeiemiddag, Philip het 2 van my keuses gesteel, so in aanhalingstekens met een lachgesiggie. So nou moet ek hierdie stuur. En sy vraag vir my, woman, beautiful woman, my man van Gerkie en iets van Klipwerf, asseblief, baie dankie, en dit kom daar van tannie Joey af. Tannie Joey, gaan vir jou loer daar so, wat liedjies beskikbaar is, en dan sal ek om vir jou laai. Tian sê vir my Nelis, asseblief kan jy vir Philip van Zambie speel Silver de Lange. Hy sal weet hoekom, want ons ken mekaar al vir 33 jaar. Nou, Tian, dit was eintlik een van die liedjies wat la aangevra is, en hy het gespeel nou in die vorige ronde. So ek hoop Philip het hom geluister en hom geniet. En ja, 33 jaar is ook maar 'n lang tyd, nê? En dan sien ek hier so, Lang Hein is ook ingeskakel. Hy sê, middag Nelis, dankie vir die lekker muziek. Bijeboer was great, daai meisie is beslis a ACDC fan, net soos ek. Dankie Lang Hein, en ja, nê? ACDC is altyd lekker. Dan sê Michael Bosch vir my, hello. Julle lieflike mense, speel asseblief vir my El Debo se sonbrilletjies, vir my ma Gaylor Bosch. I love you mom and grateful for all you do. En dit is van haar malseun Michael Roenek, Soutie Engelsman, loving the music today. Dankie, Roenek, Soutie Engelsman. En ek gaan vir jou definitief El Debo se liedjie laai daar, so dis ook 'n lekker nostalgiese ene wat mens so terugvat in tyd, nê? Nee? Dan, is hier nog 'n boodskap wat deurgekom het, van 'n foto, ook met 'n lekker kosding daarso, dit kom van M af, en dit lyk vir my heerlik, dit lyk soos 'n skottelbraai situasie wat daar in die gang is, so ja. En hierso het nog 'n boodskap deurgekom weer, o, dis Nederland, nie Nieu-Seeland nie, dankie vir die reghelp daarso, Terrence. Hy sê vir my dankie, oor dit maak die saakie, solang Jen wat nou uit Port Elizabeth sit en luister volgende maand hier is, ek sit alleen hier in Nederland vanaf Oktober. Toe maar, een van die dae, Terrence, dan is sy ook daar. Ons eie Marius is ook ingeskakel, hy sê vir my, dis tyd. Hy het vir my 'n foto daar gestuur van 'n lekker groot vuur wat aan die gang is. So Marius, dankie, ek is bly jy kuier lekker saam. En dan is daar so nog 'n foto wat deurgekom het met nog 'n groot vuur. En dit kom daar van Wayne Smit af. Dankie Wayne, cheers. Geniet daai vuur en geniet daai koue enetjie, nê? Right, dis tyd dat ons gou 'n bietjie in die winkelrakke moet gaan rondkrap en dan as ons terugkom, luister ons vir Ray Dillon met Angel Face Kurt, Darren met Kom Bietjie Hier en Annelie van Rooyen sing vir ons aan die einde van die reënboog. My speelhuis vir 3 vir my, 3 vir jou is nou vol, so na ek almal se liedjies gelaai het, is het tyd dat ons die Sondag serenade doen, as ons terugkom na hierdie 3 liedjies.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
3: Krane drup, toilette lek.
4: Wat nou?
5: Bel Johan Plummer.
6: Johan Plummer!
7: Waterprobleme.
8: Weg in 'n hoogbank.
9: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plummer. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plummer los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plummer. Bekostigbare pryse. 079-3 8 2 4

0: Annelie van Rooy en daarso met aan die einde van die reënboog, net voor het Kurt, Darren met Kombiekie hier, en Ray Dillon het daai drie vir ons afgeskop daarso met my Angel Face. Nou ja, dit is so 5 minute voor 4 min of meer, as jy nou eers ingeskakel het, vanmiddag, hallo, jy kan hier saam met my, Nelis Meyring Brits hier op Nostalgies met Nelis, dit gebeur elke Sondag, tussen 3 en 6, net hier op jou lekker luisterstasie, luister FM 89.6 en 90.6, en as jy buiten die uitsaaigebied is, kan jy natuurlijk online luister op www.luisterfm.co.za. Ek is bezig met die laaste paar boodskappe van 3 vir my, 3 vir jou, en my speelhuis vir daai insetsel is nou vol, so kom ons kyk gaan hier soos die laaste paar wat deurgekom het. Welmarie het vir ons een stemnota gestuur, kom ons luister gaan wat sy sê vir ons.
1: Hallo Danielis, ach Hello. Ek wil so graag net vir jou vraag, is dit moontlik dat jy vir ons die laaste trein kan speel van David A. James? Sal het vreeslik waardeer, dankie, goed te wel.
0: Welmarie, ek is baie, baie blij, jy het vir my raai liekie aangevra, want dit is een van my nietste obsessies, as het nou kom by nieuwe muziek. Ek het vir David A. James, nou my Jesus so op Luister FM kom leer ken, en hy was laas Sondag ook in my program aangevra gewees. En van toe af, as ek in die kar klim, as ek by die huis kom, as ek in die stort is, as ek besig is om kos te maak, dan is David A. James in die agtergrond besig om vir my te sing. So die laaste trein het ek vir jou gelaai, dit is 'n verskriklike mooi liedjie, ek geniet hom, so ek weet, ons gaan hom so bietjie later, gaan ons hom vreeslik geniet. Dan sien ek hierso, Ria Tribblehorn is ook ingeskakel, sy sê, hi, speel asseblief vir my Stay With Me of My Mexican Girl van Stefan Versace, Going Back West, en ons word een van John Boucher, en dit is al die pad daar van Groblersdal af, Ria, ek gaan vir jou loer wat is beskikbaar daar so, en ek sal hom vir jou definitief laai. Sien Terrence Vakskraft is ook ingeskakel, hallo, hallo, en Daphne sê vir my middag, Nelis, ons luister en geniet jou program terdee, Paradys groete, Tannie Daphne en oom Frans. Dankie julle twee, alipa daar uit Paradys uit. Groete daarso en dankie dat ek saam met julle kan kuier op hierdie mooi Sondagmiddag. Nou ja, soos ek gesê, dit is nou so amper 4 uur, dis tyd vir die Sondag serenade, en as jy nie weet hoe hy werk nie, dis eintlik baie maklik en eenvoudig, ek speel vir jou 'n liedjie, wat gesing word deur 2 verskillende kunstenaars, en wat jy dan moet doen is, jy sê vir my watter weergawe jy wil luister so 'n bietjie later in die program. En ons eerste een wat ons vandag luister is hierdie ene.

So dit is dan nou keuse nommer 1 vir vandag se Sondag Serenade. Dit is Valley in Swart. Daar is hom met die oorspronklike weergawe van Sonvanger en die tweede keuse vir vandag se Sondag Serenade is hierdie ene.

En dit is dan nou keuse nommer 2 vir vandag se Sondagserenade. Dit is Corlia Botha daarso met haar weergawe van Sonvanger. So stuur daarso vir my keuse 1 vir Valiant Swart of keuse 2 vir Corlia Botha. Ek sien hierso ons al 'n hele paar boodskappe wat inkom en dis vir my lekker. Linda Pio sê vir my middag Nelis, lekker om saam met jou te kuier en keuse nommer 2 beslis asseblief. En dit kom daar van Linda Pio af. Dankie Linda. En ja, kom ons kyk hoe gaan die stemme. Ek sien hierso kom die boodskappe al mooi vinnig en groot deur. So sê vir my daarso op die WhatsApp lyn 082-333-367 watter weergawe wil jy bietjie later vanmiddag hoor. Kom ons gaan luister daar vir Ben Heina met Second Hand Heart. Chris Blighnout sing vir ons ou Rypert en Dani Pretorius sê vir ons daar ver in die ou Kalahari. Dankie vir almal se stemme wat so mooi deurkom. Kom ons gaan maak bietjie musiek. Ons gesels nou weer.

0: Dit was Dani Pretorius gewees daar met ver in die ou Kalahari voor het Chris Blighnout met ou Rypert en hy drie is vir ons afgeskop daar met Ben Heine as second hand heart. En ja, ek sit in giggel hierso in die agtergrond hier in die ateljee. Ons is nou besig met die Sondag serenade en ek kan maar net lag vir van die boodskappe wat deurkom want almal is so spesifiek en so ek wil amper sê jou 100% seker hulle weet wie die Sondag serenade gaan wen vandag. Maar op hierdie punt in tyd is dit vir my nog enige iemand se game op hierdie stadium, want ons stemme is so min of meer kop aan kop. En as jy nou eers ingeskakel is en jy weet nie waarvan ek praat nie, ek gaan nou weer vir jou daai twee keuses gee. Vir vandag se Sondag serenade. Tannie Joey Fourie sê vir my, nee man, jy maak nie reg nie, dis 'n moeilike keuse. Maar nommer 2 sal my keuse wees, dankie Tannie Joey daarso vir jou boodskap. En dan het Frederik het vir ons 'n stemnota gestuur. Kom ons luister gou-gou wat sê hy vir ons daarso.
1: Haai, goeiemiddag my vriend.
0: Hallo.
1: Kom ek sê gou vir jou. Mm-hmm. Nommer 2 was die beste gewees. Mm-hmm. Dit is Corlia Botha, hoor. Mm-hmm. En ek wil net my vrou Alet sê ek is baie lief vir haar. Sy het 'n lekker Sunday lunch gemaak en speel vir haar 'n mooi liedjie van Corlia Botha. Baie dankie en ek geniet julle musiek. Bye-bye.
0: Nou, sy, dankie Frederik en dankie vir jou boodskap. Dankie dat jy saam kuier. En kom ons kyk maar wie wen hom, nê? Ons gaan nou weer luister na die twee keuses. Ek sien hier ons nog 'n boodskap van Sarah af, wat vir my sê, hi wonderlike mensie, baie dankie vir jou wonderlike program en rustige stem. Waardeer dit baie en beteken baie. Nommer 2, jy kan wel iets anderster van Valiant Swart speel as jy kan. Geseënde dag verder vir jou, nê? En veilig huis toe ry later. Dankie Sarah, ek sal so maak. En ja, kom ons kyk maar hoe gaan die stemme, nê? Nee? En hier is nog 'n boodskap wat deurgekom het van Ellen af. Lyk dit vir my Ellen kuier lekker saam met ons vandag. En dan sien ek hier so Anton sê vir my net lekker, lekker. Ek is bly jy geniet hom. En Tannie Marina Kilian het ook vir ons 'n stemnota gestuur. Kom ons luister gou-gou wat sê sy vir ons.
2: Hallo Niels, dis net vir jou ore bedoel.
0: Kom ons los dan daai en ekskuus, ek het nie geluister voor die tyd nie. Kom ons kyk gou hierso. Marlene sê vir my, ek hou gewoonlik van die oorspronklike liedjie van Valiant, maar my keuse is beslis Corlia. Sy is fenomenaal, liefde Marlene. Marlene, kom ons kyk hoe gaan dit met daai stemme. En ek sien hierso ons nou nog 'n hele paar stemme wat ingekom het. So, kom ons speel gou weer vir daai twee opsies vir vandag se Sondag serenade. Jou eerste keuse vir vandag is hierdie ouetjie.

So, dit is dan nou Valley in Swart, daar met die oorspronklike weergawe van Sonvanger as keuse nommer 1 en keuse nommer 2 vir die Sondagserenade is hierdie ouetjie.

Right, en dit is dan keuse nommer 2 vir vandag se Sondagserenade. Dit is Corlia Botha daar met haar weergawe van Sonvanger en ek sien hier kom nog 'n klomp stemme in. So ek gaan my arm afskryf om hierso te probeer tred hou met wie is waar op hierdie stadium, maar baie dankie vir almal se stemme en dankie dat julle so lekker saamkuier. As jy nog nie jou stem ingestuur het vir vandag se Sondagserenade nie, die WhatsApp lyn is nog oop 082333366 7, dan sê jy daar so vir my keuse 1 as jy vir Wally in Swart wil luister so bietjie later, of Corlia Botha met haar weergawe van Sonvanger is keuse nommer 2. Hierso sê Elsa vir my definitief nommer 2, baie dankie Nelis vir jou pragtige program, en dit kom daar van Elsa af. Dankie Elsa, en dankie vir jou stem ook daar so. Right, so ek dink, kom ons gaan maak weer muziek, ons het vir Cora Marie met Mama Leonie, Patsy Cline met Your Cheating Heart, en Elvis Blue sing vir ons 'n rede om te glo. En as ons terugkom, dan is dit tyd om te kyk wie het daai Sondagserenades resies gewen.

0: Bebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Lekker drie in rij gehad daar, so Cora Marie het ons die drie afgeskop daar met Mama Leonie, Patsy Cline het ons gesing Your Cheating Heart en Elvis Blue Rede om te glo. Die tyd is nou so 4:25, as jy nou eers ingeskakel is, goeiemiddag. Jy kuier saam met my Nelis Meiring Brits hier op Nostalgies met Nelis. Dit gebeur elke Sondag tussen 3 en 6, net hier op jou lekker luisterstasie, Luister FM 89.6 en 90.6 en so kuier ons saam. En ons sluit die naweek op die regte manier lekker rustig af. En julle het gemaak dat ek soos 'n besetene hier sit en regmerkies maak vir die Sondagserenade. Ons gaan nou kyk wie het gewen daarso. Baie dankie vir almal wat gestem het. Kom ons hoor gou gou, Ronel het vir ons 'n stemnota gestuur. Kom ons luister gou gou wat sê sy vir ons.
2: Hi Niels, ek sê maar reg. Mm-hmm. Dankie vir die lekker program, soos altyd, en die lekker muziek, en die lekker gesels. En ja, wens julle allemaal een baie geseënde week voor en toe. Ja, en as jy huis toe rij later, rij asseblief voorzichtig en veilig. Ek gaan maar nummer 2 gee. Mm-hmm. Dis Ronel van Rowland Park. Liefde.
1: Baie dankie Ronel daar vir jou boodskap ook. En ja, natuurlik, ook okay, keuse nummer 2 daar so vir haar. Dan het hy nog 'n boodskap deurgekom. Van Ellen af, en hy sê vir my, van, dit kom van Ellen en Antoinette Strydom af, hy sê daar so vir my, jy is briljant, uitstekend, fantastiese sin vir humor, wees veilig as jy huis toe ry en kyk rond, die lewe is gevaarlik daar buite, ons luisteraars gee om vir julle Luister FM, wees veilig as jy huis toe ry en kyk rond, die lewe is gevaarlik daar buite, ons luisteraars gee om vir julle

wenner. Dan sê netjie so Alta Bekes sê hierso vir my Nelis, wens asseblief vir Wacko Jacko geluk met sy verjaarsdag van gister. Hy hou van Teens se liedjies. Ek dink daar is een op die speelhuis. Hy en sy vrou Marianne is my seemaatjies. Baie baie dankie nou Wacko Jacko, baie baie geluk met jou verjaarsdag van gister en ek hoop jy was lekker bederf gewees en sommer 'n hele verjaarsdag naweek gemaak van hierdie ding, net. Dis wat lekker is as jy op 'n naweek verjaar, jy kan sommer die hele naweek lank jou verjaarsdag vier. So baie baie dankie vir daai boodskap aan die Alta en Wacko Jacko. Baie geluk van almal hier by die Luister FM stasie uit die Luister FM kontry uit en ja, dankie dat jy ook altyd so lekker saam met ons kuier. Sandy van Uitenaag het vir my 'n mooi foto gestuur. Sy sê dis so 'n mooi dag hier in Uitenaag, veilig ry. En sy het ook vir my haar keuse daar gegee. Dankie Sandy. Nou ja, ons het gehad daarso die twee keuses vir vandag vir die Sondag serenade was Valley in Swart met sy oorspronklike weergawe van Sonvanger. En die tweede keuse was gewees Corlia Botha met haar weergawe van Sonvanger. En soos ek sê, julle het gemaak dat ek hier sit en skryf en regmerkies maak soos 'n besetene om al die stemme by mekaar te tel. So baie dankie vir almal wat gestem het en kom ons kyk watter een het gewen. Hier is hy.

0: So, dit was dan nou die wenner gewees van die Sondag Serenade. Dit was Corlia Botha met haar weergawe van Sonvanger. En dit is vir my eintlik nogal snaaks gewees toe ek die stemme so by mekaar sit en tel. En ek sien die twee's kom so deur die een na die ander ene toe. Hier en daar was daar 'n keuse een gewees. En die rede hoekom dit vir my snaaks is omdat gewoonlik as ons die Sondag Serenade doen, is dit gewoonlik maar die oorspronklike ene wat wen. Maar toe was dit nou vandag bietjie ander kant om gewees en Corlia het omgewend. Dit is 'n verskriklike mooi weergawe van daai liedjie van Sonvanger, wat natuurlik geskryf is deur Valiant Swart. So baie dankie vir almal wat saam gespeel het en julle stemme deurgestuur het. Ons maak natuurlik volgende Sondag weer so. Die tyd is nou so 5:25. Dis amper tyd vir ons om met ons volgende speletjie te begin. Ons gaan so net voor 5 gaan ons met hom begin. Dit is natuurlik ken jy jou kenwysie. As jy nog nie saam met ons gespeel het en saam met ons gekuier het nie, moenie worry nie. Ek sal jou so 'n bietjie later verduidelik hoe hy werk. Dis eintlik baie maklik en lekker en dis 'n lekker manier om jou Sondag middag so mee af te sluit, né? Right, so ek dink kom ons gaan maak gou-gou nog 'n bietjie musiek. Ons het vir Rudy Klaas daar met Woordeloos. Lukas reesing vir ons miljoen Herman Hermits of Hermans Hermits, skies sê vir ons My Sentimental Friend Christia Visser, 17 Shots en Skemer, sê vir ons sê dit harder, en dan as ons terugkom is dit amper tyd vir ken jy jou kenwysie.
1: Is jy mediese noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy 'n werkgewer of by 'n maatskappy waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensi, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of reik uit op sosiale media.

Mooi vijf in een rij gehad daar, ons het afgeskop met Rudy Klaase se Woordeloos. Lucas Marie het vir ons gesing Miljoen, Herman's Hermits het vir ons gesing My Sentimental Friend, Christia Visser met 17 Shots en Skemer sê dit harder. Die tyd is nou so 10 voor 5, goeie middag as jy nou eers ingeskakel is. Jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hierso op Nostalgies met Nelis. Elke Sondag tussen 3 en 6, natuurlik net hier op jou lekker luisterstasie, Luister FM 89.6 en 90.6, en as jy buiten die uitsaai gebied is, dan kan jy natuurlik ook online luister op www.luisterfm.co.za. Dis amper tyd vir Ken jy jou ken wysie. Ek sien hierso so 'n paar boodskappe wat deurgekom het. Onder andere ene hierso van Peer en van Heila af, al die pad uit die Kaap uit. Hulle sê dat ons met die vuurtjie brand, radio aan, musiek kook. Hallo aan al ons familie en vriende, groete van die mooie koue Kaap, en dit kom daar van Peer en van Heila af. Nou maar toe julle geniet daai lekker vuurtjie, geniet die Kaap, en ja, dit is daarom nie so koud vandag hier by ons in Port Elizabeth nie. So dankie dat julle saamkuier, bly warm en bly ingeskakel, julle is definitief op die regte plek. Dan het oom JP van Kreersdorp ook vir my boodskap gestuur, daar so, oom JP, al wat ek gaan sê is, challenge accepted. Kom ons kyk wat gebeur volgende Sondag, nee? Dan sien ek hierso, Carina is ook ingeskakel, sy sê vir my, hallo Nelis, ek keier lekker saam, hallo Carina, dankie dat jy ook altyd so lekker saam met ons keier, nee. Anton sê ook vir my, lekker, lekker, ek neem aan, jylle is daar in jylle lekker, lekker kombuis, Anton, en dankie dat jylle saam keier, en Terrence Foxcraft sê vir my, die program is great, dankie Nelis, dankie Terrence, en ek is bly, jy keier lekker saam. Nou ja, dit is tyd om te begin met Ken jy jou ken wysie. En as jy nog nie saam gespeel het en jy weet nie hoe dit werk nie, dit is eintlik verskriklik maklik, daar is 5 rondes, en wat ek dan doen is, ek speel vir jou 'n klankgreep, wat uit 'n bekende fliek uitkom, of 'n TV-reeks. Dit kan Afrikaans wees, dit kan Engels wees, dit kan plaaslik wees, dit kan internasionaal wees, en dan al wat ek vir jou vra is, kan jy vir my sê uit watter bekende fliek of story uit kom daai bekende klankgreepie of kenwysie, themaliekie, wat ook al jy dit wil noem, en dan WhatsApp jy vir my die antwoord aan 082-333-667, en dan gaan ons so aan vir die rest van sondagmiddag. Ons sluit hierdie sondag lekker, lekker op 'n mooi, rustige manier af. Soos ek elke sondag vir jou sê, die klankgrepe kan partykeer dalk so bietjie sag wees, so draai dalk miskien jou radio so klein, bietjie harder, dat jy mooi kan hoor, ek het die klank hier aan my kant so ver opgedraai as wat ek kan, so kom ons gaan luister daar na die eerste ene. Hierdie was 'n Amerikaanse TV-reeks gewees, en hy was op die TV gewees, hier so in die middel tot laat, of nee, laat 80s, middel 90s was hierdie story opgewees, het was gewillig op 'n Vrydag op, as ek reg kan onthou, en ja, so sê vir my, watter bekende TV-reeks kom hierdie themaliekie uit?

Ek gaan hom vir jou net tot daar toe speel en ek sien hier so kom 'n paar raaiskote deur en gelukkig het ek kom bietjie langer gespeel as wat ek wou want dit lyk vir my julle sukkel so bietjie met hierdie ene maar hulle het daarom die naam van die storie so twee keer in die liedjie gespeel soos jy mooi geluister het. Sê daarso vir my watter TV-reeks dink jy was hierdie tema liedjie gewees? Kom ons gaan luister of Andre Swarts met Ek kom huis toe as ons terugkom, dan gee ek vir jou die antwoord van die eerste ronde van Ken jy jou kenwysie.

0: Andrei Swarts daarso met Ek kom huis toe. En kom ons kyk gou hierso, ons is besig met die eerste ronde van Ken jy jou kenwysie. En hier het 'n hele klomp antwoorde deurgekom, so kom ons kyk aan na die top 5 wie om reg gekry het vanmiddag. En kom ons kyk hierso, in 5de plek het ons vir Marlene Vogel met die regte antwoord aan 5de plek. Anton, jy was in die 4de plek gewees daarso. Vernon, jy was daar in die 3de plek gewees. Alta Bekes van Jeffrey's Bay, 2de plek daarso natuurlik met die regte antwoord. En die antwoord wat ek gesoek het was Saved by the Bell. En die heel eerste persoon wat hom reg gekry het vanmiddag was gewees Kuyt, al die pad daar uit Boksburg uit as ek reg kan onthou, nê? Nee? So dankie Kuyt dat jylle saamkeer en jy het ronde nommer 1 gewen van Ken jy jou kenwysie, so jy het nou bragging rights vir die volgende week, kan jy met daai kaartjie in jou sak rondloop en sê jy het ronde nommer 1 gewen. Dan sien ek hierso. Susan het ook vir my 'n boodskap gestuur. Susan, weet jy wat, nê? Ek het vergeet dat Rian gewoonlik in sy program daai ding gedoen het wat ek vergeet om te doen op 'n Sondag. Want ons doen dit, ek het dit gewoonlik nie in my program gedoen nie, maar kom ons doen hom nou. En dit is hierdie ene.
1: Luister FM weer.
0: Ons gaan kyk bietjie wat maak jou weer dinge daar vir môre, maandag die 25ste Mei. En ek kyk na jou minimum en maksimum temperature. Ek skop af daar in Allewal Noord. Julle is môre op 10, 20. Bishu, julle is môre 13, 24. Kraddock, 12, 22. Oos-London, 17, 23. Fort Beaufort, 12, 22. Graaf-Reinet, 13, 23. Graamstad, 13, 24. Mthatha, 11, 23. Port Alfred, 17, 23. Port Elizabeth, hallo julle. Môre 16:22 Port St. John's, julle is môre op 16:24 Queenstown 19:22 Uitenaag en Dispatch, julle is môre op 15:23 en ons vriende daar in Jeffrey's Bay, julle is môre maandag die 25ste is julle op 16:22 Dit lyk vir my na 'n redelike bewolkte dag môre oral oor die Luister FM kontry en dit lyk daarom net nie vir my asof dit gaan reën nie. So ja, dit was dan in jou weer gewees vir môre, maandag die 25ste Mei en jou weer natuurlik gebring daar deur die vriendelike mense by die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Jy kan gerus op hulle webtuiste gaan kyk www.weathersa.co.za. Nou ja, kom ons gaan dan nou sommer dadelik aan met ronde nommer 2 van Ken jy jou kenwysie en hierdie ene was vir my onbekend gewees. Hy het redelik gereeld wat hy opkom as 'n voorstel, hierso as ek so na liedjies sit en soek of klankgrepe soek. En ek kan nie onthou dat ek hierdie storie ooit in my lewe gekyk het nie, maar kom ons luister en as jy wil saamraai, die WhatsApp-lyn is oop 082-333-3667. Sê vir my, uit watter bekende TV-reeks, Amerikaanse TV-reeks, kom hierdie kenwysie.

0: As hy gaan vir jou net tot daar toe speel, ek sien hierso 'n paar antwoorde deurgekom en dit is 'n paar wille raaiskote. So kom ons kyk maar daar wie kry hom reg. Dit is bietjie moeiliker ene vandag dink ek. Want soos ek sê, ek dink nie ek het hierdie storie ooit gekyk nie. Nou toe ek die klankgreep gespeel het of die video gespeel het, toe het hier 'n klomp goed op hierdie skerm aangegaan wat ek definitief nie kan onthou nie. So kom ons kyk. Miskien is daar vir die luisteraars wat hom dalk ken. Kom ons luister vir Michael Bolton en Justin Jesso met Beautiful World. As ons terugkom, dan kyk ons na die antwoorde van ronde nummer 2 van Ken jy jou kenwysie.
1: UK.

Michael Bolton en Justin Jessou daarso met Beautiful World. En ja, ons is besig met ronde nommer 2 van Ken jy jou ken, wysie en lyk vir my. Ek het julle so 'n bietjie uitgebal met hierdie ene. Daarso het 'n hele paar raaiskote deurgekom. Kom ons gaan gou so deur van die boodskappe. Anne Marie daar van Aston Bay het vir my gesê sy dink dit is Starship. Dit is nie hy nie. Terrence het vir my gesê Little House on the Prairie. Dan is hier so nog van Anne Marie en Skalk, like my van Jeffrey's Boy af. Hulle het gesê hulle dink dis die A-team. Dan die Marina Kilian het vir my gesê sy dink dis Dallas. Dit klink nogal so 'n bietjie soos Dallas, nê, maar dit is nie. Dan het Anton vir my gesê nee, jong. Fantasy Island miskien. Nee, Anton, dit is ook nie Fantasy Island nie. Dan het Anisha vir my gesê die wysie klink bekend, maar nee, gits. Dan die Alta Bekes daar van Jeffrey's Bay het ook vir my gesê Fantasy Island. Marna Kleinans het vir my gesê sy dink dis Dallas. Marinda Olofsen het vir my gesê sy dink dis Bonanza. Debbie het gesê High Chaparral. En die enigste persoon wat hom reg gekry het vandag het nie 'n naam by nie, maar jou nommer eindig in 9937 en die antwoord wat hy vir my deurgestuur het daarso of die luisteraar was Falcon Crest gewees. So dit was dan nou daai tema liedjie wat ek vir jou gespeel het daarso vir ronde nommer 2. So as jou nommer eindig op 9937, jou boodskap het nie 'n naam by nie, maar jy was die enigste luisteraar wat hom reg gekry het vanmiddag. So geluk daarso. Right, kom ons gaan gou-gou dan hier na ronde nommer 3 toe. Hy is so 'n bietjie makliker en ek dink eintlik ons het hom al gehad. Dit was 'n Suid-Afrikaanse TV-reeks gewees en hy was op ons skerms gewees. Hier, ek was nog klein gewees, so dit moes in die laat 80s, vroeë 90s gewees het. En ek weet, ek het hierdie storie, het ek definitief gekyk. So ek weet van die luisteraars gaan hom sommer vinnig herken. As jy wil saamspeel, die WhatsApp-lyn is oop 082-333-367. Hier is hy, watter bekende TV-reeks kom hierdie themaliekie uit?

En ek gaan hom net daar stop. Ek sien hier so 'n klomp antwoorde wat deurkom. So, dit is 'n natuurlik ronde nommer 3. Van ken jy jou ken wysie so terwyl jy vir my daai boodskappe deurstuur, vat ons so 'n bietjie van 'n musiekbreek. Ek het vir jou Sonja Harold hier so met Tant Mossie, Koos Du Plessis met Sprokie vir 'n stadskind, Gert Vloknel met sy weergawe van Beautiful in Beaufort West. En as ons terugkom, dan gee ek vir jou die antwoord van ronde nommer 3.

0: Dit was Gert Vlok Nel gewees, daar is met Beautiful in Beaufort West. Net voor dit, Koos Du Plessis met Sprookie vir 'n Stadskind en Sonja Herald het daai drie vir ons afgeskop met Tant Mossie. Die tyd is nou so amper 25 oor 5, hallo, as jy nou eers ingeskakel is. Jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op Nostalgies met Nelis elke Sondag tussen 3 en 6. En ja, ons is besig met Ken jy jou kenwysie, die derde rond is 'n antwoorde, het mooi ingeskakel. Gekom. En kom ons kyk gou hier so na die top 5. Een van ons jonger luisteraars, Nathan, alipa daar van Jeffreys Bay af. Jy is elke Sondag nogal op het hierso, nee, met al die stories en dinge. Jy was in die 5de plek reg gewees daarso. So, dankie Nathan, dat jy ook so lekker saam met ons kuier. Dan in die 4de plek het ons vir Marna Kleinans gehad, daar met die regte antwoord. Debbie, jy was in die 3de plek gewees met jou antwoord. Charlene Potter, jy was in die 2de plek gewees. En die antwoord wat ek natuurlik gesoek het vanavond was Sonkring gewees. En die persoon wat hom heel eerste reg gehad het, was Marinda Olofse gewees. So, baie, baie dankie julle wat so lekker saam speel en saam raai. En ek sien hier so nog hulle klomp regte antwoorde deurgekom, so rondte nommer 3 was daarom nie te oud gewees nie, lyk het vir my. Right, so, kom ons gaan dan sommer daar na rondte nommer 4 toe en ons begin sommer dadelik met hom. So hierdie liedjie wat nou gaan speel kom uit 'n bekende fliek uit van 1988 was hierdie fliek gewees. En ek kan nou nie die dame se naam wat onthou wat in hom gespeel het, nie Catherine O'Hara dink ek, was in hierdie fliek gewees. Sy was onder andere Moira Rose in Schitt's Creek gewees. Sy het in hierdie fliek gespeel van 1988. So sê daar asof my uit watter bekende fliek uitkom hierdie liedjie.
1: Daylight come and me want go home.
2: Also, are you doing
1: work
2: this?
1: Work all night and a drink of rum.

0: ek gaan om net daar vir jou stop. Ek sien hierso is 'n paar antwoorde wat deurgekom het. Ek vra vir jou, uit watter bekende fliek van 1988 het hierdie klankgreep gekom wat ek nou vir jou gespeel het? Ons gaan krap 'n bietjie daar in die winkelrakke en dan luister ons vir Pat Boone met When the Swallows Come Back. En dan as ons terugkom, gee ek vir die antwoord van ronde nummer 4 van Ken jy jou kenwysie.
1: Lieve jemel, maar is warm. Ek moet die aircon laat reg maak. Die het een vat aan my.
2: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
1: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
2: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Groot Warmer. 041-581-3899.

was Pat Boone daar geweest met When the Swallows Come Back. En ek sien hier so het 'n klomp antwoorde deurgekom vir ronde nummer 4. Ek sien Anisha sit so bietjie met 'n probleem, lyk dit vir my. Sy sê vir my, "Ish, nee, ek dink ek het my brein in Jeffries gelos." So ek weet jy Anisha, ek dink jy moet jou brein gaan haal dalk, nee, jy gaan hom nodig hê hierdie week. Maar dankie dat jy in elk geval saamkuier en so lekker saamgesels. So ja, kom ons gaan loer gou daar na die antwoord wat ek vir jou nou gevra het, watter bekende fliek het hierdie kenwysie uitgekom. En die persoon wat hom in die vijfde plek reg gedaan so is Marna Kleinhans. In die vijfde plek, kom ons kyk gou hierso, dan in die vierde plek was Judy Klaasen gewees. In die derde plek het ons daar so vir Charlene Potter met die regte antwoord. En Nathan van Jeffries Bay is alweer hier in die top 5 met sy antwoord. En natuurlik is hy daar in die tweede plek reg. Die antwoord wat ek gesoek het was gewees Beetlejuice. Dit was waaruit daar die liedjie gekom het. En die persoon wat hom heel eerste reg gekry het, sê vir my, joh, dit was bietjie tricky gewees. Maar dit was Debbie gewees daar so met die regte antwoord in die eerste plek. En dit was natuurlik dan nou gewees, Beetlejuice was die antwoord wat ek gesoek het. Hierdie volgende ene is vir my nogal 'n oulike liedjiekie. Ek kan hom nogal so met 'n koppie, kan ek hom ook naboots. So sê vir my uit watter fliek uit dink jy kom hierdie bekende liedjie waarin natuurlik Anna Kendrick het in hierdie fliek gespeel. So hier is hy, watter bekende fliek kom hierdie ene uit?

0: As hy ag hom net daar vir jou speel, sê vir my uit watter bekende fliek waar Anna Kendrick gespeel het. Kom hierdie bekende tema liedjie. Ek sien die antwoorde kom mooi deur. Kom ons gaan luister daar vir die Klipwerf Boereorkes met 'n warm vat vastrap en as ons terugkom, dan gee ek vir die laaste antwoord van Ken jy jou kenwysie.
1: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond

mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

lekker boerenmuziek daar, so die Klipwerf Boerenorkest met een warm vat vastrap. Ons is bezig met die laatste ronde van Kenya, jou kenwijsie, en dit lyk vir my, dit was een makkelijke een geweest, want daar het verskrikkelijk baie antwoorde deurgekom. So kom ons doorgegooi na die top 5, ons het vir Marna Kleinhans in die 5de plek, dan het ons in die 4de plek, al die pad daar van Nederland af, het ons een antwoord gekry, daar so dit kom van Terrence af, jy is in die 4de plek, daar met jou antwoord Terrence, dan het ons van Anton in die 3de plek, Debbie, jy was in die 2de plek gewees met die antwoord daar so, natuurlijk, die antwoord wat ek gesoek het was Pitch Perfect, was die fliek gewees, waaruit die liedjie gekom het, en die persoon met hom heel eerste reg gehad het, was Marleen Vogel. So baie geluk Marleen, jy kan nou met trots sê, jy het rond de nummer 5 van Ken Jy Jou Ken by sy gewen, so jy het nou bragging rights vir die rest van die week. Baie, baie dankie vir allemaal wat saamgespeel het, ons maak volgende sondag, maak ons weer so, en ek kan nie glo, dit is waar die tyd al trek nie, dit is amper tyd vir my om jou te groet, ek speel nog vir jou Gian Groen met Gita Blom, Rina Hugo met Meisiekind, en as ons terugkom, is dit tyd vir my om jou te groet.

Marina Hugo daar met Meisiekind en Gian Groen, net voor dit met Gita Blom. Die tyd is al so 6:15, ek kan nie glo nie, dit is al tyd vir my om te groet. Hier het nog so laaste boodskap of twee deurgekom, ouma Lollies, daar van Jeffreys Bay. Sê vir my middag, nee, dis wil net sê, jou muziekjes is vandag een stunning verby. En dit kom daar van ouma Lollies in Jeffreys Bay af. Baie, baie dankie ouma Lollies vir die mooie boodskap, maar weet dan nie wat? Dit is elke luisteraar wat vandag saamgespeel het met drie vir my, drie vir jou, wat gehelp het om hierdie mooie speelhuis van ons vandag by mekaar te sit. En ons het so reg gekry, dat ek het omgelaai vir jou tot so net na 6:00 toe. So as jy vir my liedjie gevra het vandag, hou vas, hy gaan nog kom, hy gaan nog speel. Ek en jy kuier woensdag aand weer saam met mekaar. Natuurlijk, woensdagaande is het die rondrits rondom Talie en ek het weer een interessante plekkie wat ek woensdagaand met jou gaan deel. Natuurlijk, die rondrits rondom Talie tussen 9 en 12 en dan donderdag maak ons weer so met donderdag dinge. Donderdag dinge is een lekker net rustige program met mooi muziek en ons het so twee speeliekies wat ons speel. Ons het die donderdag drie in een rij en flinke vingers. En dit is ook altyd lekker. En ja, volgende sondag, dan skuif ek weer hier achter die microfoon in tussen 3 en 6, om saam met jou te kuier en die naweek op die mooi rechte stil manier af te sluit. So, baie, baie dankie vir allemaal wat vanavond saam gekuier het, saam gesels het, saam gespeel het. En dit was heerlik gewees om hierdie sondag saam met jou te spandeer en die naweek mooi op die rechte manier af te sluit. Soos ek altyd sê, as jy op die paaie is, hou die tyres op die teer, en as jy nie is nie, maak of jy mal is en doen alles. Luister FM veilig, bly warm, bly, ek is lief vir jou, en ons kuier woensdag aand weer saam.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Jy is die oseaan se mooiste blou.

0: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
1: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

0: was heel op het wielen.
1: Luister FM.

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Yeah. Yeah. Yeah.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

ons oor die vloer. Ek kom van Bloemfontein en jy van Petrusstein. Saam drink ons 'n glasie wyn. Jy draai jou Levi broek, jy hou van pannekoek, jy is die een waarna

alsjeblieft. Mag ik jou vasthou, my arms om jou vou, jou optel en op my rug hou. Jy is die een vir my, as ons skelm vry, sal jy altyd by my bly. Jou lyf hier teen aan my, maak duivels in my vry, vir jou gaan ek nog kry. Ons stap op die strand, soen kalvoet in die sand, ons liefde is aan die brand. Jy laat my hart boom bam, want is my boek lam, jy laat die koppe draai. Jy laat my hande zweet, ek wil jou opvreet, dis al wat jy moet weet.

0: to let you know. You wanna man?
1: Luister FM. FM.